Psihologii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar. Potrivit proiectului, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar poate candida cadrul didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții. Este titular în învățământul preuniversitar, angajat cu contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ preuniversitar sau într-o unitate de educație extrașcolară din Sistemul Național de Învățământ, are diplomă de licență, dobândit cel puțin gradul didactic 2 sau titlul științific de doctor echivalent cu gradul didactic 1 cu vechime efectivă la catedră de minimum 6 ani în învățământul preuniversitar, a obținut calificativul anual foarte bine în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în această perioadă până la înscrierea la concurs sau în cazul în care a fost sancționat disciplinar a obținut hotărâre definitivă de anulare a sancțiunilor. Infarctele și accidentele vasculare cerebrale apar rareori fără avertisment. Potrivit datelor de sănătate provenite de la peste 9 milioane de adulți, aproape toate persoanele care dezvoltă boli cardiace și suferă un eveniment cardiovascular major prezintă înainte de acesta unul dintre patru factori de risc principali, scrie Science Alert. Acești factori sunt tensiunea arterială ridicată, colesterol crescut, nivelul ridicat al glicemiei și fumatul în trecut sau în prezent. Împreună, aceștia au fost prezenți înaintea 99% dintre toate evenimentele cardiovasculare în timpul studiului pe termen lung. Chiar și în cazul femeilor sub 60 de ani, categoria cu cel mai scăzut risc de evenimente cardiovasculare, peste 95% dintre infarcte sau accidente vasculare au fost asociate cu unul dintre acești factori de risc existenți. Dintre aceștia, tensiunea arterială ridicată a fost cel mai frecvent factor asociat cu evenimentele cardiovasculare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Prima bogăție este sănătatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România ocupă locul 49 în ierarhia mondială a competitivității din acest an, top în care Elveția, Singapore și Hong Kong sunt pe podium, se arată într-un comunicat al Centrului de Informare Tehnologică. Potrivit anuarului competitivității mondiale, ediția 2025, România pierde 9 locuri la performanța economică, până pe locul 56, dar urcă 4 poziții la eficiența guvernamentală, ajungând pe locul 44, 4 locuri la eficiența mediului de afaceri, situându-se pe locul 50, precum și 6 locuri la infrastructură, ocupând poziția 45. Specialiștii Centrului de Informare Tehnologică explică faptul că performanța economică a României a scăzut prin modul în care s-a mișcat economia în general, reflectat prin valorile indicatorilor macroeconomici, care arată că motorul economic este într-o treaptă de viteză inferioară. Circa 20% dintre escrocheriile raportate anul trecut au provenit din Facebook, toate platformele Meta acumulând aproape jumătate din totalul escrocheriilor provenite de pe rețelele de socializare, iar Telegram s-a clasat pe locul al doilea cu 19%, conform unui raport privind securitatea consumatorilor și criminalitatea financiară. În special, schemurile de cumpărături s-au dovedit a fi cea mai răspândită amenințare pentru clienții locali, reprezentând 60% din totalul cazurilor raportate. Escrocheriile legate de locurile de muncă au reprezentat 15%, fiind al doilea cel mai mare tip de fraudă, urmate de escrocheriile legate de investiții cu 7%. Raportul dezvăluie că schemurile sunt omniprezente în aplicațiile de mesagerie privată la nivel global, Telegram fiind identificată drept sursa cu creșterea cea mai rapidă a numărului de fraude de tipul plăților push-autorizate. Atacurile de tip SIM swapping, prin care infractorii cibernetici fac rost de informațiile personale ale celui care deține un număr de telefon și apoi conving operatorul de telefonie să transfere acel număr pe o altă cartelă, au crescut cu aproape 400% în anul 2024 față de datele din 2023, reiese dintr-un raport al unui producător de soluții antivirus. Un studiu al FBI Internet Crime Report arată că pierderile totale cauzate de astfel de atacuri s-au ridicat la aproape 49 de milioane de dolari. SIM swapping este o înșelătorie aparent simplă, dar cu consecințe devastatoare. Sunteți la muncă și verificați telefonul, dar ceva nu este în regulă, nu aveți semnal, ajungeți acasă și încercați din nou, dar nu s-a schimbat nimic. Între timp, începeți să primiți notificări despre modificări în conturi, inclusiv un mesaj de la operatorul mobil care vă confirmă că numărul a fost activat pe un alt dispozitiv. Totul începe când infractorii cibernetici obțin suficiente informații personale despre voi pentru a convinge operatorul mobil să vă transfere numărul de telefon pe o altă cartelă SIM. Și asta deoarece numărul de telefon nu este folosit doar pentru apeluri și mesaje, ci este o cheie de acces către conturi bancare, rețele sociale și multe alte servicii online, susțin specialiștii în securitate cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Majoritatea persoanelor își irosesc sănătatea pentru a face avere, apoi averea pentru a o avea înapoi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Transportul rutier acoperă 50,4% din mobilitatea colectivă în Europa, în timp ce în România acest procent este de doar 34%, ceea ce ne arată că pe piața locală este loc de creștere substanțială în perioada următoare, a declarat secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu, la un eveniment de specialitate. În Europa se estimează o creștere a nevoii de mobilitate cu circa 30% în următorii ani și înseamnă că România are un potențial chiar și mai mare. Acest lucru se datorează în principal flexibilității transportului rutier de persoane. Transportul rutier de persoane poate să acopere și cele mai mici localități, poate să preia pasageri de acolo sau poate să aducă turiști acolo. Practic, satisface o oportunitate economică și de dezvoltare și de nevoie a cetățenilor care locuiesc într-o anumită localitate, a susținut Radu Dinescu. Vor apărea reguli noi pentru motocicliștii din România. O lege ajunsă în Parlament le-ar putea permite accesul pe benzile dedicate transportului public, dar și crearea unor zone speciale de staționare la semafor. Propunerea legislativă ajunsă în Parlament prevede, printre altele, accesul motocicletelor și scuterelor pe benzile dedicate transportului public, dar și crearea unor zone speciale de staționare la semafor. Inițiativa vine pe fondul solicitărilor din partea comunității moto, care atrage atenția că lipsa unor reglementări clare reduce la situații periculoase în trafic. Zeci de motocicliști își pierd viața anual în accidente. Numărul de motociclete este în creștere. Datele oficiale arată că anul trecut erau matriculate în țara noastră peste 220.000 de astfel de vehicule, cu 20.000 mai multe față de 2023. Motiv pentru care Asociația Moto ADN a lansat o petiție care s-a transformat în propunere legislativă și care cuprinde mai multe cerințe pentru creșterea siguranței motocicliștilor. Motocicletele și scuterele ar putea primi acces pe banda dedicată transportului în comun. Printre propunerile aflate în discuție se numără și crearea unor locuri de parcare speciale pentru motociclete. De asemenea, motocicliștii ar putea avea voie să circule între benzi atunci când mașinile sunt oprite în coloană, iar în intersecțiile semaforizate se propune amenajarea unei zone speciale unde aceștia se poată opri în siguranță. Prețurile în creștere, în special la carburanți, au făcut ca munca de acasă să devină pentru mulți o soluție de reducere a cheltuielilor. Angajații nu mai dau bani pe transport, iar companiilor le scad, de exemplu, costurile cu chiriile. Odată cu scumpirea carburanților, mulți încep să lucreze de acasă. Firmele mici și mijlocii pot economisi între 30 și 50% din cheltuieli în condițiile în care reorganizează în sistem hibrid salariații. Se pot reduce cheltuielile cu chiria și cheltuielile cu combustibilul. Potrivit experților imobiliari, cererea de spații de închiriat este considerabil mai mică acum în comparație cu începutul anului trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul doare, dar ceea ce ne lasă răni adânci este totuși minciuna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Potrivit raportului de activitate al Inspecției Muncii pe 2025, se observă o diminuare a numărului de salariați și de contracte de muncă și un număr ridicat de contracte individuale de muncă pe perioadă determinată. Raportul de activitate al Inspecției Muncii pentru anul 2025 oferă nu doar o statistică a pieței muncii, ci și o oglindă a realităților socioeconomice cu care ne confruntăm. O prima analiză a datelor evidențiază un fenomen clar de contracție. Atât numărul salariaților, cât și cel al contractelor individuale de muncă au înregistrat o diminuare. Diminuarea numărului de salariați și de contracte nu poate fi atribuită unui singur factor. Pe de o parte, asistăm la un val firesc de pensionări, iar pe de altă parte, datele din raport privind concedierile colective confirmă o nevoie de restructurare în anumite sectoare, dublată probabil și de o diminuare a numărului de locuri de muncă nou create. Cel puțin în sectorul public, acest fenomen este confirmat de succesiunea de acte normative prin care ocuparea locurilor de muncă vacante este blocată. Conform unui studiu de specialitate, 67% dintre companii cresc bugetele de digitalizare, însă doar 44% dintre organizații măsoară în mod constant impactul digitalizării. Companiile continuă să crească bugetele alocate digitalizării, însă mai puțin de jumătate au mecanisme reale pentru a măsura impactul digitalizării în business, conform unui studiu global. 67% dintre companii continuă să își majoreze bugetele de digitalizare cu o creștere medie de aproximativ 30%. Studiul a presupus interviuri cu membrii de board, manageri seniori și șefi de departamente din 213 companii din Europa și din Statele Unite ale Americii. Aproximativ 30% dintre investițiile în digitalizare sunt direcționate către inițiative de inteligență artificială. Totuși, doar 44% dintre organizații măsoară în mod constant impactul digitalizării asupra performanței de business. Mai mult, aproape jumătate dintre companii nu au o strategie digitală complet definită, iar 4% nu au deloc o strategie digitală. Cea mai mare despăgubire plătită anul trecut în baza unei asigurări de viață a depășit 1,3 milioane de lei și a fost acordată în urma unei îmbolnăviri grave, în timp ce valoarea acumulată a celor mai mari 5 despăgubiri achitate în 2025 a trecut de 5,3 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, cea mai mare despăgubire plătită anul trecut în baza unei asigurări de viață a depășit 1,3 milioane de lei. Suma a fost acordată în urma unei îmbolnăviri grave și a reprezentat un sprijin financiar esențial într-un moment dificil pentru un pacient oncologic. În astfel de cazuri, presiunea nu este doar una medicală, ci și una financiară. Se menționează în comunicatul Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Minciunile obligă mai mult decât orice adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Piața muncii din România se confruntă cu un paradox tot mai vizibil. Angajații sunt mai implicați, mai productivi și mai loiali decât mulți dintre colegilor europeni, dar tot mai puțin se simt fericiți și împliniți la locul de muncă. Potrivit studiilor publicate în ultimele săptămâni, doar 27% dintre angajații români spun că se simt cu adevărat fericiți și împliniți la job în 2026, în scădere cu 8% față de 2025. În același timp, 55% afirmă că angajatorii nu le oferă suficient sprijin. Studiul Placsi România, realizat pe 3600 de angajați și partea unui demers global care a inclus 80.000 de participanți din 115 țări, arată că România a obținut un scor al productivității de 7,9. Acesta este peste media globală de 7,6 și mult peste media europeană de 7,1. Implicarea angajaților români a crescut de la 7,1 în 2025 la 7,6 în 2026. În plus, 73% dintre ei spun că intenționează să rămână la actualul loc de muncă, cu 8% peste media europeană. Totuși, datele arată și o nemulțumire profundă. Peste o treime dintre angajați nu ar recomanda compania la care lucrează. Cu alte cuvinte, mulți rămân la job, dar nu neapărat din convingere. 2026 se anunță bogat pentru apicultori care speră la o producție chiar de două ori mai mare față de anul trecut, când vremea nu a fost deloc prielnică. Acum, familiile de albine și-au revenit după ce iarna stabilă a dus la dezvoltarea sănătoasă a stupilor. Cererea de miere este în creștere, în special la export, spun marii procesatori. Potrivit Asociației Crescătorilor de Albine, aproape jumătate dintre familiile de albine din România au pierit anul trecut din cauza temperaturilor care pe timpul iernii au crescut, apoi au scăzut brusc. Producția a fost mai mică cu 70% față de anii anteriori, adică sub 10.000 de tone de miere. În schimb, în această iarnă, temperaturile au fost constante, așa că efectivele de albine s-au refăcut o mare parte. Cele 1.500.000 de familii care se preconizează a fi în momentul de față aduc undeva la 20.000 de tone de miere. Totul depinde însă de condițiile meteo și de natură în proporție de 100%. Viitorul internetului se conturează în jurul la două direcții mari, inteligența artificială și blockchain. Sunt de părere experții unei platforme universale de tranzacționare de criptomonede. Deși par două tehnologii diferite, una concentrată în jurul marilor companii de tehnologie, cealaltă construită pe ideea de descentralizare, cele două se completează și pot schimba modul în care sunt gestionate datele, proprietatea digitală și infrastructura online, arată cea mai mare platformă universală de schimb din lume. Blockchain-ul reduce dependența de sisteme centralizate și asigură stocarea și verificarea sigură a datelor, în timp ce inteligența artificială contribuie la creșterea eficienței, securității și scalabilității rețelelor. Astfel, împreună susțin dezvoltarea inteligenței descentralizate, un model în care blockchain-ul funcționează ca strat de încredere, iar inteligența artificială ca strat decizional, subliniază specialiștii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cuvintele bune prețuiesc mult și costă puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ali Human, Jonas Brothers. Bun găsit, dragi prieteni, și bună dimineața. 7:07, lansăm o nouă ediție dimineața între prieteni. Parcă mult mai bine comparativ cu zilele trecute. Mă refer aici în mod special la vocea mea, care pare încet încet să își revină. Mai avem foarte puțin și totul va fi bine. Asta e. Mai sunt episoade în viață în care mai treci și prin chestiuni de genul acesta, dar cu încredere și, bineînțeles, cu gânduri bune, totul se rezolvă. Da, bun găsit, 16 iunie, marți astăzi, cum sună marți asta, în fine, este cea de 167-a zi anului 2026, au mai rămas 198 de zile până la sfârșitul anului, soarele a răsărit la 5:31 de minute și apune la 21:02 minute. Și apropo de asta, să știți că e o dimineață care pare destul de ok, bine, doar pe litoral în sud plouă, în rest avem soare cam peste tot, ce-i drept într-un amestec cu nori, deși meteorologii spun că astăzi ziua rămâne instabilă. Despre vreme însă vorbim noi în câteva minute, o să trecem și prin trafic. Aici provocarea dimineții e pe bază de cumpărături free astăzi. La provocarea o găsește postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Am pregătit și horoscopul zilei, o așteptăm și pe Aurina ca de fiecare dată. Suntem în grafic, cum s-ar spune. Ce să mai spunem, la mondial ați văzut numai rezultate de egalitate, 4 au fost la număr. Mi se pare cel mai interesant cel al Spaniei. Hai de mine să faci doar un 1-1 cu o țară mult, mult, mult mai slab cotată. Mi se pare într-un fel. Dar așa e, la mondial întotdeauna sunt tot felul de surprize și în general echipele care pornesc prost reușești să ajungă în vârf. În rest, ce să mai fie, astăzi expoziția Arest 1989, Arhiva Video a Securității, se va deschide la Muzeul Național de Istorie a României, în capitală. Eu zic că dacă ai drum, să nu ratezi așa ceva. Și Majestatea sa Margareta va găzdui astăzi la Palatul Elisabeta lansarea medaliei aniversare Corona Română 160 de ani, realizată de monetăria statului. Asta ca să avem și noi ceva repere de cu dimineață, ce se întâmplă în ziua lui 16 iunie. Și evident, meciurile de la mondial. Dar despre asta mai vorbim mai târziu. Nu ne rămâne decât să ne turnăm cafeluța. Da, gâjie deja. Asta e. Cu poftă mare la cafeluță, continuăm împreună cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Cu Ana se asculta Me Enamora. Bună dimineața!

Mina Mora, Juanes, 7 și 13 minute, cu 10 grade Celsius în zona Brașovului acum. În Transilvania temperaturile sunt între 4-5 grade Celsius în depresiuni și avem o maximă de 12, chiar 14 grade Celsius prin Crișana. Cer amestecat, aș putea să spun. În Muntenia și Oltenia cerul variabil și temperaturile sunt între 13 și 18 grade, 17 grade Celsius avem în sudul litoralului și 18 la Sulina. În schimb, la mare e cer acoperit. S-au mai oprit precipitațiile, a mai plouat peste noapte acolo. În Moldova, temperaturile acum undeva între 12 și 16 grade, cu ceva mai mult soare, aș îndrăzni să spun. Pentru asta spun meteorologii, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări mai ales după amiaza și seara, când pe arii restrânse la munte, în nordul și în centrul țării și cu total izolat în rest, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 grade în depresiune din estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Izolat va fi ceață, iar ceva mai târziu vă vom spune cum va fi astăzi și vremea pe litoral.

You Keep Me Humming and Gone, Kim Wilde, 7:18. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulație oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Este semnalată ceață pe mai multe drumuri din județul Timiș, vizibilitatea în trafic fiind redusă sub 200 de metri, iar izora sub 50 de metri. Pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud și DN1 Ploiești-Brașov, circulația se desfășoară pe un carosabil preponderent uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Aglomerația este înregistrată pe principalele drumuri care converg către capitală, respectiv autostrada A1 București-Pitești, DN1 Otopeni, DN1A Mogoșoaia, DN7 Chitila, dar și pe centura capitalei. Valorile de trafic sunt în creștere în localitățile Chiajna, Domnești, Praga, Diru și Pantelimon. Mai sunt câteva restricții astăzi pe șoselele din România, dar despre asta o să vorbim puțin mai târziu.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Jurnal FM. Un radio pentru fiecare.

Casey cu Paradise, da. Oh, Kiss Me Twice, că ăsta e versul preferat al multora din acest cântecel. 7:30. Salutăm și ascultătorii. Vali din Bârlad, bună dimineața, mulțumim de gândurile bune. Dana la media și bună dimineața, o zi minunată cu sănătate, zâmbete și soare. Dorina de la Cluj zice, bună dimineața, 11 grade și senin din Cluj, frumos. Eugen Eftimia și el cu bună dimineața, dragilor, cafeluță, tot ce trebuie. Camelia la Suceava, bună dimineața, o zi cu împliniri și bucurii. Mulțumim, mulțumim, mulțumim pentru mesaje, gândurile bune și faptul că de fiecare dată alegeți să începeți ziua împreună cu noi. Ce vedem despre 16 iunie, marți, astăzi e multă energie, idei bune și oportunități pentru multe zodii. Unii nativi se remarcă la serviciu și pot face pași importanți în carieră, în timp ce alții sunt încurajați să acorde mai multă atenție relațiilor, sănătății sau planurilor de viitor. Astrele favorizează comunicarea, deciziile inspirate și momentele de relaxare bine meritate. Da, și eu ar fi trebuit să fac relaxare la voce. Așa mi-a recomandat medicul, da. Pot eu să nu vin la radio să stau cu ascultători, domnule? Pot eu asta? Nu pot, nu. Puțin mai târziu vă povestim despre zodia care poate primi o oportunitate majoră de avansare. Bine, venim cu horoscopul detaliat puțin mai târziu. Trec direct la întrebarea dimineții sau întrebările, că par a fi două. E pe shopping în această dimineață și cred că asta place multora dintre ascultători, sau mai ales ascultătoare. Zice așa, ce ai cumpăra dacă ai avea un voucher valabil doar 10 minute? Fără sumă limitată, da? 10 minute, prăpăda. Cu ce raion ai începe și care ar fi ultimul? Asta te așteptăm să ne spui pe WhatsApp 0755984000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Mama mea, am așa o curiozitate să văd ce ai cumpăra ai noștri cu voucherul ăsta nelimitat, dar doar în 10 minute, da? Îți dă start cu cronometru acolo și zice, mă, exact în 10 minute ești la casă cu tot ce ai, da? Așadar, ce ai cumpărat dacă avea un voucher valabil doar 10 minute? Cu ce raion ai începe și care ar fi

0: Ține-mă minte într-un remix aici la dimineața Andrei Pierdien, 7:36 de minute. Suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petra. Bună dimineața, Aurina, bine ai revenit. Ești în direct, te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor. Într-o zi de marți, 16 iunie, o zi cu soare și apară și în sufletele noastre. Haideți să vedem împreună despre ce este această zi.
0: Da.
1: Și începem cu legumele proaspete, pentru că este ziua lor. De câte porții de legume proaspete este nevoie pentru a menține o persoană sănătoasă? 5? 7, 10 porții. Nutriționiștii sunt de acord că în ceea ce privește fructele și proaspete în general, oamenii pur și simplu nu consumă suficient. O creștere a consumului zilnic de legume și fructe reprezintă scopul marcat anual în această zi de 16 iunie. Deci, pregătiți-vă să faceți o schimbare sănătoasă de ziua legumelor proaspete. Da. Este ocazia ideală pentru a vă invita familia, prietenii și vecinii la un festin distractiv și surprinzător, fără carne.
0: Da, bun. E foarte bun.
1: Este sărbătorit în luna iunie, această zi, pentru că este și luna cărușii legumelor proaspete.
0: Ok.
1: Așa că eu zic că vor creați obiceiuri noi și nu contează câte pot, câteodată nu sunt suficiente atunci când vorbim de legume și fructe.
0: Bun.
1: Și mergem mai departe, este și ziua mondială a limbii romani sau țigănească. Este limbă de rom.
0: Da.
1: Această limbă face parte din grupul indic, ramura indiană, a limbilor indo-europene. Circa 5-6 milioane de vorbitori sunt și această limbă este utilizată în țări din toate continentele, evident cei mai mulți sunt în estul Europei. Limba este similară cu alte limbi, totul Indiei, într-o regiune unde se presupune că provin romi.
0: Da.
1: Și cam atât
0: și mergem direct la provocarea dimineții, la întrebările pe care le-am adresat ascultătorilor. Aurina, sunt convins că ai răspunsul rapid. Ce ai cumpăra dacă ai avea un voucher valabil doar 10 minute, nelimitat, 10 minute, da? Cu ce raion ai începe și care ar fi ultimul? A? Ia să vedem.
1: Deci, cu toată viteza,
0: da?
1: Spre raionul de pantofi cu toc,
0: am înțeles.
1: Exact.
0: Așa, bun.
1: Acolo.
0: Acolo e, da? Bine. Mulțumesc tare mult, îți doresc o zi excelentă. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri interesante. Mergem să aducem horoscopul. Suntem cu Modern Talking, ascultăm Just We Two, Mona Lisa.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: de ce n-ar merge și o plajă la Eforie Sud, spre exemplu. Mă gândesc eu așa, ce mai contează? Atâta timp cât ai mare, parcă restul
1: nu mai contează, mă gândesc.
0: Bun, cântem, cât? Cât e?
1: 7.48, vai de mine, întârziere cumva. Hai să vedem ce ne-au rezervat astăzi pentru astăzi. Suntem la horoscopul zilei.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Bine, hai să vedem repede. Berbec, aveți agenda plină de întâlniri scurte, o tură de alergare vă va curăța perfect mintea de tot zgomotul acumulat. Taur, ziua vă solicită atenția în zona resurselor proprii, oferiți-i partenerului o surpriză dulce diseară. Gemeni, sunteți pe val, vindeți orice idee cu o ușurință debordantă, iar șefii sunt fascinați de viziunea voastră. Rac, alegeți să acționați strategic. Intuiția vă dictează exact momentul în care trebuie să interveniți pentru a salva un proiect. Leu, networking-ul este cheia succesului astăzi. S-ar putea să întâlniți pe cineva dispus să finanțeze o idee de afaceri. Fecioară, sunteți puși în fața unei oportunități majore de avansare. O oră de lectură vă va asigura o destindere cerebrală esențială. Balanță, ziua aduce o sete imensă de cunoaștere. Este momentul favorabil pentru a plănui o călătorie lungă. Scorpion, abordați cu sânge rece o problemă financiară.

dimineață, în timp ce noi ne apropiem de știrile orei 8 pentru dimineața lui 16 iunie marți, când te-am întrebat ce ai cumpărat dacă ai avea un voucher valabil doar 10 minute, nelimitat, da? Cu ce raion ai începe și care ar fi ultimul? Ia să vedem, domnule, niște răspunsuri. Ioana Tătaru, bună dimineața! Prima dată aș cumpăra cafea, mâncare și cosmetice. Oh, bun! Gică Pitili, bună dimineața de lângă Roman, dacă nu mai 10 minute, prima dată aș lua granule pentru câini și pisici și după aceea bere. Zi bună, vă doresc, băi, foarte tare, mulțumesc. Îl salut pe Eugen Iftimia, care ne salută, dar stai că ne da și un răspuns aici, l-am din coace pe WhatsApp. Zice, cu un voucher mi-aș lua o vacanță pe care să o țin minte toată viața. Ok, am înțeles. Camelia la Suceava, bijuterii cu diamante. Eu zic că e o investiție foarte, foarte bună și nu ți ia foarte mult timp. Mă gândesc că dacă bagi banii pentru o excursie, să zic așa, sau durează mult, da, până fac formalități, până nu știu ce, cam trec alea 10 minute. Nicoleta îmi scrie, bună dimineața, în 10 minute aș achiziționa cărți, excursii sau bilete de avion, acces spa plus relaxare. O zi minunat. A, ce să mai, dacă ești la relaxare la spa, totul e minunat. Cam atât deocamdată, dragi prieteni, mulțumim pentru răspunsuri. Așteptăm în continuare să ne scrieți pe WhatsApp sau pe Facebook ce ai cumpărat dacă avea un voucher valabil de doar 10 minute, nelimitat, exact, da? Mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după, ca de fiecare dată, cu calendarul zilei. Suntem

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunța că a deschis la Constanța comandamentul estival regional 2026, în cadrul căruia acțiunile de control vor avea loc până pe 16 august pe litoralul Mării Negre, dar și în zonele turistice din delta Dunării. La casinoul din Constanța a avut loc conferința de deschidere a comandamentului estival regional 2026, marcând debutul campaniei de supraveghere și control oficial desfășurate pe durata sezonului estival pe litoralul românesc și în delta Dunării. Reprezentanții Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au subliniat că acest demers își propune să consolideze siguranța alimentară, să protejeze sănătatea publică și să prevină incidentele alimentare în zonele de interes turistic. Structura regională de control își va desfășura activitatea până pe data de 16 august, reunind personal din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Constanța și Tulcea, precum și inspectori delegați din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București. În cadrul activităților de control oficial, echipele vor verifica unitățile de alimentație publică, restaurantele, terasele, unitățile de tip fast food, cantinele, magazinele alimentare, depozitele și alte unități care produc, procesează, depozitează, transportă sau comercializează produse alimentare. Companiile trebuie să treacă de la o abordare reactivă la una bazată pe anticiparea și gestionarea integrată a riscurilor într-un context economic marcat de volatilitate și presiuni tot mai mari asupra lichidității, potrivit unei analize realizate de o companie de management al riscului. Specialiștii companiei au evidențiat astfel rolul tot mai important al asigurării de credit comercial în protejarea capitalului și menținerea stabilității financiare. În România, riscurile comerciale nu mai pot fi analizate izolat. Inflația persistentă, creșterea numărului de insolvențe, volatilitatea deciziilor de credit și întârzierile la plată creează un mediu de afaceri în care efectele se propagă rapid între companii, industrii și piețe. În acest context, capacitatea de a anticipa și gestiona aceste interdependențe devine un factor esențial pentru performanța și dezvoltarea pe termen lung. Construcțiile ilegale de pe terenuri agricole, inclusiv transferate în intravilan, ar putea intra în legalitate prin plata unui tarif majorat de 5 ori. Construcțiile realizate pe terenuri agricole și pe terenuri agricole incluse în intravilan, fără avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii în perioada anterioară anului 2026, ar putea intra în legalitate prin plata tarifului ilegal de scoatere din circuitul agricol majorat de 5 ori. Conform unei inițiative legislative a vicepremierului interimar și ministrului interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Salvamontiștii transmit o serie de recomandări cu privire la comportamentul turiștilor pe munte, având în vedere că este sezonul căpușelor. Primăvara și vara sunt anotimpurile preferate pentru drumeții, dar și perioada în care căpușele sunt cele mai active. Temperaturile de până la 30 de grade și umiditatea sunt condiții ideale pentru apariția căpușelor. Acestea pot fi întâlnite atât în zonele de deal și de munte, cât și în păduri, poieni, pajiși și parcuri din zona joasă. Salvamontiștii transmit o serie de recomandări pentru protecție. Trebuie purtați pantaloni lungi și haine cu mânești lungi, șosete lungi, chiar parazăpezi în zonele cu iarbă deasă și înaltă. Trebuie folosite produse repelente împotriva căpușelor, conform instrucțiunilor producătorului. Trebuie alese haine deschise la culoare pe care căpușele sunt mai ușor de observat și trebuie să evitați să vă așezați direct pe iarbă sau în zone cu vegetație deasă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nici celui bolnav nu-i folosește un pat de aur, nici celui fără minte un noroc deosebit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

oră dimineața între prieteni pentru marți 16 iunie. Nu uitați că suntem și în plină campanie de sondare. E, cum sună chestia asta? Ai senzația că cine știe ce se întâmplă? Nu, domne. Te-am rugat pe parcursul acestei luni să spui care, în opinia ta, este cea mai bună piesă românească din toate timpurile, da? Și să-mi scrii acest lucru pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Poți să faci acolo, că găsesc eu pe undeva postările și le adun undeva, într-un folder acolo, le amestecăm bine să vedem care o să iasă. Cea mai bună piesă românească din toate timpurile. Dacă ți-e greu să trimiți doar o piesă pentru că nu te hotărăști, cu titlul piesei respective poți să faci și cu trei. Da, vedem noi. Bun, e timpul acum pentru calendarul zilei pentru 16 iunie, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. În 1313 se năștea scriitorul italian Giovanni Boccaccio, percursor al Renașterii. În 1835 la Iași era inaugurată Academia Mihăileană, prima instituție de învățământ superior modernă din Moldova. În 1890 se năștea Nae Ionescu, logician, filozof și publicist. De asemenea, în 1890 se năștea actorul englez Arthur Stanley Jefferson, alias Stan Laurel, da, din Stan și Bra. În 1903, antreprenorul american Henry Ford fonda compania producătoare de automobile care îi poartă și astăzi numele, da? În 1940 se năștea actrița Melania Ursu și tot atunci comuniștii preluau puterea în Lituania. În 1944, la vârsta de 14 ani, George Julius Tiney Jr. devenea cea mai tânără persoană executată în Statele Unite a secolului 20. În 1947 se năștea handbalistul Cornel Penu. În 1947 se năștea pictorița Mariana Bojan. În 1955, Papa Pius al XII-lea îl excomunica pe liderul argentinian Juan Perón. În 1958 erau executați organizatorii Revoluției Anticomuniste din Ungaria. În 1963, Valentina Vladimirovna Tereskova devenea prima femeie ajunsă în spațiu cosmic la bordul navei sovietice Vostok. În 1973 se năște actorul american Eddie Cibrian, protagonist al serialului Sunset Beach și CIC Miami. În 1976 încetat din viață actorul Costache Antoniu. În 1977 se năștea Iuliana Tudor, vedetă a televiziunii naționale, publice, da. Mă gândesc eu acolo în 89, nu? În 1976, tinerii sud-africani preluau conducerea luptelor anti-apartheid alături de mișcarea tot mai puternică a sindicatelor și de o intensă susținere internațională îndreptată împotriva regimului rasist. În 1993 era inaugurată SOTI, primul post privat de televiziune din România. În 2001, Adrian Năstase devenea președinte al Partidului Social Democrat. În 2005, România și Bulgaria participau pentru prima dată ca state observator la lucrările Consiliului European. În 2012, avionul spațial Boeing X-37B revenea pe Terra după un zbor orbital de 469 de zile. Ce tare, nu? 2014, Mugur Isărescu era reales în fruntea Băncii Naționale a României. 2016, sculptura brâncușiană cu mințenia pământului era expusă la Muzeul Băncii Naționale a României. În 2017, încetat din viață Helmut Kohl, fost cancelar al Germaniei, artizan al reunificării țării. 2017, președintele Donald Trump anula politica de deschidere a Statelor Unite față de Cuba, reinstaurând embargoul comercial și restricțiile de călătorie. 2018, Eugen Tomac era ales președinte al Partidului Mișcarea Populară, înlocuindu-l pe Traian Băsescu, devenit președinte de onoare al formațiunii pe care a înființat-o. În 2020, 20 de soldați mureau în primele confruntări ale ultimilor decenii la frontiera himaleană a Indiei cu China. 2021, președintele american Joe Biden și cel rus Vladimir Putin se întâlneau la Geneva. 2022, alături de omologul francez, de cancelarul german și de premierul italian, președintele Klaus Iohannis efectua o vizită la Kiev. Și tot în 2022, Elena Udrea era repatriată din Bulgaria și încarcerată la penitenciarul Târgșor. Sunt doar câteva dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului la această dată, 16 iunie. Este timpul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem Laura Pausini, Porchete Vas.

0: Jerry Halliwell, It's Raining Men. Da, fără ploaie astăzi, domnule, că da, deși or să mai fie, dar despre asta vorbim puțin mai târziu, la informațiile despre vreme. 8:17, îți reamintesc provocarea dimineții. Ce ai cumpărat dacă avea un voucher valabil doar 10 minute? Da? Nelimitat. Cu ce rai ora începe și care ar fi ultimul? Pe WhatsApp sau pe Facebook îți așteptăm în continuare răspunsurile. Ce mai avem pe scurt de cu dimineață? Cei care vor buletin electronic mai pot beneficia 2 săptămâni de gratuitate de la 1 iulie. Pentru toate buletinele cu CIV va fi percepută o taxă. Dacă știți că vă expiră actul de identitate sau vreți pur și simplu să faceți tranziția către noul buletin electronic, mai aveți timp să faceți acest lucru câteva săptămâni, adică 2, pentru a evita plata unei taxe de 70 de lei. Vă faceți buletin de ăsta nou și umblați cu adeverința în buzunar după aia, ca să demonstrați că locuiți la nu știu ce adresă. Pe penide de buleni, fructele vedete ale verii sunt motivul unui scandal. Producătorii din patria lubenițelor spun că cei care cumpără zilele acestea din piețe pepeni de buleni pot fi de fapt victimele unor șarlatani. Chiar dacă fructele românești au început să apară în piețe, multe dintre ele ar fi de fapt marfă de import. Autoritățile locale le declară război comercianților care se folosesc de marca de buleni ca să-și vândă pepenii. Și producția internă de energie a României s-a redus cu 1,5% în primele 4 luni din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut, iar consumul final de energie electrică a scăzut cu 2,7%, conform datelor publicate ieri de Institutul Național de Statistică. Ne oprim aici cu informațiile. Suntem cu Laura Pauzini și ascultăm împreună cu poftă mare la cafeluță Porchete Vas.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnale FM.

0: Voltaj, ne-am promis, 8 și 29, chiar 8 și jumătate. Suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petra. Bună dimineața și bine ai revenit, Aurina. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre criza din PNL care se adâncește după decizia lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Iată, președintele partidului, Ilie Bolojan, a spus că liberalii nu vor susține în Parlament un guvern condus de Veștea și a cerut acestuia să-și depună mandatul până astăzi la ora 10. Decizia a fost luată în urma unei ședințe a conducerii partidului. Majoritatea membrilor a votat împotriva susținerii noului premier desemnat. În replică, Adrian Veștea a declarat că nu intenționează să renunțe la mandat și va continua demersurile pentru formarea unui guvern, afirmând că România are nevoie de stabilitate politică. El susține că noul executiv poate obține sprijinul necesar în Parlament. Evident că PNL-ul a transmis că parlamentarii PNL care vor susține un eventual guvern vești va decizii partidului rică să-și piardă calitatea de membri.
0: Bine, îți mulțumim foarte mult pentru toate informațiile, îți dorim o zi frumoasă în continuare și, bineînțeles, însoțită, asezonată, să zicem, nu? Cu știri bune pentru ascultătorii de Jurnal FM pe parcursul zilei. 8 și 31 de minute, Jodasan, avem un Malcolm Remix, Acid in Exile.

radio bine și frumos, într-o atmosferă plăcută, cel puțin la mine cu soare strălucitor, chiar dacă e puțin răcoare, dar avem parte de energie de adevăratele. Sper că și la tine e la fel. Am spus că mai avem și alte informații din trafic referitoare la niște restricții, că în rest se circulă bine. Spun cei de la Infotrafic, reamintim faptul că până pe 25 iunie sunt efectuate lucrări de întreținere periodică la pasajul peste râul Vadului, pe DN7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, între kilometrii 237 plus 051 metri, 237 plus 400 de metri, circulația desfășurându-se alternativ pe un singur sens, fiind dirijată cu piloți de trafic sau prin semafoare electrice. De asemenea, restricțiile de circulație instituite pe DN7, Valea Oltului, tronson kilometric 198 plus 200 de metri, 233 plus 200 de metri, între localitățile Călimănești și Câinenii Mari, județul Vâlcea, au fost prelungit cu 30 de zile până la data de 30 iulie pentru efectuarea lucrărilor de pe versanții adiacenți suprafeței de rulare, constând în îndepărtarea materialului instabil, montarea plaselor de protecție și consolidarea zonelor cu risc de căderi de pietre. Astfel, pentru vehicule cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă în intervalul orar 8-17:30. Pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare și trafic dirijat în funcție de necesitățile impuse de executarea lucrărilor. Pentru participanții la trafic aflați în tranzit și care au posibilitatea alegerii altor itinerarii, pot fi avute în vedere și altele, să știți că le puteți consulta pe centruinfotrafic.ro. Cam atât despre aceste informații. În doar câteva minute venim cu subiectele din presa națională și internațională. Don't Shut Me Down, ascultăm împreună ABBA.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Un radio pentru tine și prietenii tăi.

și 47 de minute. Salutăm și pe Sorin din Israel. Bună dimineața, mulțumim de gândurile bune. De asemenea, gânduri bune primim și de la doamna Maria de la Săvinești. Mulțumim tare, tare mult. Acum e timpul să răsfoim puțin prin presa națională și internațională. Începem cu adevărul analiză. România campioană la analfabetism digital. Avem dotări ca în Evul Mediu, dar așteptări ca în Silicon Valley. Potrivit planului strategic instituțional 2025-2028 al Ministerului Educației, doar jumătate dintre românii cu vârste între 16 și 19 ani posedă cel puțin competențe digitale de bază, în timp ce media Uniunii Europene atinge 69%, susține adevărul. Evenimentul zilei, armata din umbră a rețelelor online, tineri fără experiență implicați în atacuri cu miză internațională, zice. Un cetățean ucrainean în vârstă de 22 de ani a fost condamnat în Marea Britanie după ce a comis 3 atacuri soldate cu incendii la proprietăți asociate premierului britanic Keir Starmer. Potrivit agenției de știri Reuters, de aici s-au inspirat cei de la evenimentul zilei, s-au preluat. Național.ro, noua lege a salarizării, cadou pentru privat, spitalele de stat rămân fără medici și asistente, scrie. Federația Solidaritatea Sanitas din România atrage atenția că, dacă nu se va modifica substanțial proiectul legii salarizării în sectorul public, este posibil să ne confruntăm cu o migrație a personalului sanitar, nu numai în țările occidentale, dar și în sistemul privat din țară. Concurența pentru atragerea forței de muncă din sectorul sanitar este una acerbă, dat fiind deficitul major de personal atât în România cât și în Europa. Sindicaliștii au criticat secretomania din jurul schimbărilor la proiectul de lege, arătând că acestea nu s-au produs decât la nivel declarativ. Mergem și la Spot Media. Prețul valizei de cabină reglementat de UE după 13 ani de negocieri, zice, nu e cum vă așteptați. După mai bine de un deceniu de blocaj, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord privind revizuirea regulamentului ce conține drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul. Noile reguli vor intra în vigoare din 2027. Avem un titlu de pe republica.ro, a fost cel mai așa, dar mie mi-a plăcut cum sună, cei 13 peneliști, care s-au trezit în conștiință și care și-au dat PSD-ul pe față. Amuzant pe de parte. Ziarul financiar, cu subiect de pe bursă, de la sudorul SpaceX devenit milionar la angajații români care dețin acționari, cum funcționează planurile de tip stock option la Banca Transilvania, Arobs, Agroland și Sfera Franchise Grup de la BVB. Mă rog, chestii economice. Cine se pricepe? Doi cevele, o opinie, 8 ani și 9 sentințe pentru 10 august. Zice, sentința din dosarul 10 august nu e doar despre 10 august, ci despre cultura impunității în România, despre cum statul își protejează abuzurile, nu verdictul

0: oră, dragi prieteni, aproape de știrile orei 9. Ce ai cumpărat dacă avea un voucher valabil doar 10 minute, nelimitat? Cu ce raion ai începe și care ar fi ultimul? La asta te-am întrebat de cu dimineață. Mai am un răspuns aici de la Denisa. Zice, bună și frumoasă dimineață, aș cumpăra hrană și medicamente pentru animăluțe, pentru că aici este cea mai mare nevoie de buget, uneori mai mult decât la facturile de vară. N-avem ce face, noi am vrut. Poftă bună la cafeluță, mulțumim, o salutăm și pe Vali Bejan. Mulțumim tare, tare mult. Cam atât deocamdată, mergem să aducem știrile de nouă imediat după ne întâlnim și cu Wilhelmina. Eric Carmen avem la radio, ascultăm împreună Hungry Eyes.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Federația Solidaritatea Sanitară din România solicită continuarea consultărilor pe tema proiectului legii salarizării, analizei de impact și a corectării proiectului la nivelul Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății. Federația Solidaritatea Sanitară din România consideră că proiectul legii este departe de forma care poate fi înaintată Parlamentului spre adoptare. În forma cunoscută public, proiectul nu oferă garanții suficiente pentru protejarea veniturilor totale aflate în plată și generează riscuri de distorsiune în privința sporurilor pentru condiții de muncă, a gărzilor, a muncii în ture, a muncii de noapte, a activității desfășurate în zilele de repaus și sărbători legale, a poziționării profesiilor în grila salarială și a tratamentului aplicat personalului auxiliar, nemedical și TESA. Deși Federația a primit semnale că anumite aspecte ale proiectului ar urma să fie corectate, forma actualizată nu a fost comunicată complet, iar modalitatea concretă de corectare nu a fost explicată, afirmă reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară. Asociația Forestierilor din România propune introducerea unui prag minim de lemn în construcțiile publice, cel puțin 25% din valoarea fiecărei clădiri publice noi, ca instrument concret de decarbonare și de stimulare a industriei autohtone de prelucrare a lemnului. Asociația atrage atenția asupra potențialului insuficient valorificat al construcțiilor pe structură de lemn. Prelucrarea înalt tehnologizată a resursei forestiere interne reprezintă o direcție strategică atât pentru reducerea amprentei de carbon a sectorului construcțiilor, cât și pentru crearea de valoare adăugată în comunitățile rurale, se arată într-un comunicat al asociației. Cu aproximativ 40.000 de șantiere rezidențiale noi pe an, România dispune de o pârghie semnificativă, și anume valorificarea internă a lemnului prin procesare cu valoare adăugată ridicată în locul exportului de materie primă brută. Introducerea acestui prag minim ar oferi un instrument concret, verificabil și ușor de monitorizat pentru transpunerea angajamentelor climatice în practica achizițiilor publice. Pensia medie scade sub presiunea prețurilor. Aproape 5 milioane de români trăiesc cu banii calculați la limită. În primul trimestru al anului, pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei, în scădere cu 0,8% față de ultimele 3 luni ale anului trecut. Este o scădere aparent mică, dar pentru milioane de vârstnici, orice diferență se simte direct în coșul de cumpărături la farmacie sau în ziua în care vin facturile. În România sunt aproape 5 milioane de pensionari, iar cei mai mulți sunt pensionari de asigurări sociale, iar în această categorie peste 80% au ieșit la pensie pentru limită de vârstă. Pensia rămâne în multe cazuri departe de costurile reale ale vieții. Datele Institutului Național de Statistică arată și discrepanțe uriașe între județe. La nivel național, raportul este de 8 pensionari la 10 salariați, dar diferențele sunt mari de la o zonă la alta. Producția industrială a scăzut în aprilie față de luna martie ca serie brută cu 10,3% și a crescut ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1,5%, anunță Institutul Național de Statistică. Producția industrială a fost mai mică și față de aprilie 2025 cu 3% ca serie brută și cu 3,1% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Institutul Național de Statistică arată că în aprilie producția industrială a scăzut față de luna precedentă cu 10,3% ca efect al scăderilor din cele trei sectoare industriale, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, industria prelucrătoare și industria extractivă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu trebuie să fii trist că nu ai fost remarcat, fii trist că nu ai făcut nimic remarcabil. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 9:08, am intrat deja în ultima oră dimineața între prieteni pentru ediția de marți, 16 iunie. Dar suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ești în direct, te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața, Florin! În primul trimestru al acestui an, pensia medicinală a fost de 2.934 de lei, scădere cu 0,8% față de ultimele 3 luni ale anului trecut. Deși este o scădere aparent mică pentru milioane de persoane, pe diferență se simte direct în coșul de cumpărături. Dincolo de procente, realitatea este una dură pentru un pensionar din România anului 2026. O medie sub 3.000 de lei înseamnă de multe ori o echilibristică permanentă între întreținere, alimente și, bineînțeles, tratament.
0: Da, te rog să ne spui câți pensionari are România, dacă știi.
1: În România avem aproximativ milioane de pensionari. Cei mai mulți sunt pensionari de asigurări sociale. În această categorie, peste 80% au ieșit la pensie pentru limita de vârstă. Uh-huh. Cam atât pentru această oră cu jurnale.
0: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri interesante negreșit. Noi, între timp, mergem să vorbim despre vreme, să aflăm și cum va fi astăzi vremea pe litoral. Mai avem și o informație din trafic negreșit, calendarul muzical și ceva informații din sport. Haideți să vedem acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente, Dusty Springfield, ascultăm împreună In Private.

provocarea dimineții, mai avem câteva minute la dispoziție să ne dai răspunsul la întrebarea: ce ai cumpărat dacă ai avea un voucher valabil doar 10 minute, nelimitat, da? Cu ce raion ai începe și care ar fi ultimul pe WhatsApp și pe Facebook, îți așteptăm răspunsurile. Suntem deja pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Vreme plăcută în această dimineață, pe alocuri nori, e la Brăila, la Călăraș, Arad și undeva mai la nord de Dej. În rest, cu soare, 15 grade Celsius la Brașov, Transilvania, temperatură între 15 și 17 grade. În Muntenia și Oltenia, temperaturi de la 15 la 20 de grade. 20 de grade Celsius avem și pe litoral, cu cer variabil. Mai mult soare peste Moldova, temperaturile aici undeva între 17 și 19 grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări mai ales după amiaza și seara, când pe arii restrânse la munte, nordul și centrul țării și cu totul izolat în rest, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime minime se vor fi între 3 grade în depresiune din estul Transilvaniei și 19 pe litoral. Pe litoral, astăzi, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Maxime 23-25 de grade, minimele 16-19. Cerul va fi variabil, cu unele norări ziua, când vor mai fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare asociate averselor. Temperatura pe mări va avea valori de 16 până la 19 grade. Cam atât de astăzi, Frank. Ascultăm în private, rămâi cu noi.

0: sport, da, ce se joacă la Cupa Mondială, clar, asta e. O salutăm repede și pe doamna Elisabeta Iancu din Brașov. Mulțumim tare mult pentru toate floricelele. Iată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe magistrala Căi Ferate 100 la kilometrul feroviar 410 plus 460 de metri între stațiile CF Mehadia și Iablanița, județul Timiș, la o trecere de la nivel cu cale ferată semnalizată cu indicatoare rutiere și semnale acustice și luminoase, un tren care circula pe relația Constanța-Timișoara a surprins și a croșat un gabarit, în gabaritul Căi Ferate un autoturism în care se aflau două persoane. Se acordă îngrijiri medicale celor două persoane din autovehicul. Acestea sunt conștiente și cooperante. Traficul feroviar este oprit și se estimează reluarea normală a circulației după ora 10. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Imediat după suntem cu Texas. Ascultăm la radio In Our Lifetime.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
5: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Tesa, că am făcut timpul pentru informațiile din sport. Iată, Sorana Cârstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiție, se menține pe locul 18 în clasamentul WTA, dat public publicității ieri. Sorana are 2415 puncte. În schimb, Jacqueline Cristian a coborât două locuri și este pe 40 cu 1324 de puncte, iar Gabriela Ruse a coborât 17 locuri și iese din top 100, fiind pe 105 cu 731 de puncte. În rest, în sport găsim doar informații din fotbalul intern, ce transferuri se mai fac de pe aici, de pe acolo. Noi mergem însă la Cupa Mondială, rezultatele înregistrate aseară și azi noapte, mă rog. Spania, Capul Verde, 0-0. În grupa G, Belgia, Egipt, 1-1. În grupa H, Arabia Saudită, Uruguay, 1-1. Și tot în grupa G, Iran, Noua Zeelandă, 2-2. A fost ziua, să spunem așa, egalurilor. Și vă spunem ce avem în continuare. Programat pentru diseară, de la ora 22, Franția, Senegal, în grupa I. Tot în grupa I, de la ora 1, noaptea la noi, Irak, Norvegia. În grupa J, dimineață de la 4, Argentina întâlnește Algeria. Și mâine dimineață de la 7, Austria, Iordania. Un meci pe care o să-l vedem în direct aici, la Dimineața Între Prieteni, pe Jurnal FM. Atât din sport, suntem cu Emma și Dirty Nano, ascultăm Zburătorul.

0: Ema și Dălcineanu cu Zburătorul. Imediat venim și cu calendarul muzical pentru 16 iunie. Acum însă, iată, ne suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, bine ai revenit, ești în direct, te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața, Florin.
0: Dimineața.
1: A început campania de supraveghere și control oficial pe litoralul românesc. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a deschis oficial luni Comandamentul Estival Regional 2026 la Constanța. Prioritatea este protejarea sănătății turiștilor prin prevenirea riscurilor asociate consumului de aliment.
0: Bun, să ne spui, te rog, unde se desfășoară acțiunile?
1: Acțiunile se vor desfășura atât pe litoralul Mării Negre, dar și în zonele turistice din delta Dunării. Echipele ANSVSA vor verifica unitățile de alimentație publică, restaurantele, terasele, unitățile de tip fast food, cantinele, magazinele alimentare, depozitele, dar și alte unități care produc, procesează, depozitează, transportă sau comercializează produse alimentare. Toate reclamațiile și sesizările privind siguranța alimentelor și sănătatea consumatorilor aflați pe litoralul Mării Negre și în delta Dunării, primite prin dispeceratul call center al ANSVSA sau prin telefonul Comandamentului Estival Regional, vor fi analizate și soluționate în regim de urgență. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

pozitiv, da, cântecul generat la 9 și 37 de minute. Avem în cele ce urmează calendarul muzical pentru astăzi, 16 iunie. La această dată, în 1970, Mungo Jerry se impunea în clasamentul vânzărilor din Regatul Unit cu hitul In the Summertime, single de debut, number one în alte aproape 30 de țări. În 1971 se năștea rapperul american Tupac Shakur, unul dintre cei mai influenți artiști ai tuturor timpurilor. În 1990, Roxette cucerea topul Billboard cu It Must Have Been Love, de pe coloana sonoră a filmului Pretty Woman. În 1990 se năștea cântărețul englez John Newman, iar în 2002, la 25 de ani de la moarte, Elvis Presley începea să domine clasamentul britanic al single-urilor cu A Little Less Conversation, remixată de GXL. 2017, la 4 ani de la debutul muzical, cântăreața neozeelandeză Lordi își lansa cel de-al doilea album din carieră intitulat Melodrama, iar în 2018 Beyoncé și Jay-Z au lansat pe neașteptate albumul Everything Is Love. Cam atât din muzică și pentru că, da, suntem pe final de întâlnirea noastră de astăzi, că asta e, trebuie să ajung la un medic să mă umple ca pe un gânsac cu medicamente, mă gândesc eu, sper să nu fie cazul. Am avut întrebarea dimineții: ce ai cumpărat dacă ai avea un voucher valabil de doar 10 minute și non-stop? Cu ce raion ai începe și care ar fi ultimul? Mulțumim celor care ne-au trimis mesaje, o salut repede și pe Liliana Teleucă, mi-a scris: bună dimineața, o centrală termică aș cumpăra, am mare nevoie. Asta e. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni, ce să vă mai zic? Să aveți o zi excelentă, nu ratați știrile de 10, dar nici programele Jurnal FM alături de colegii mei până seara târziu. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi excelentă. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7. Cântecul de rămas bun astăzi vine de la Joe Cocker. Este You Can Leave Your Head On. Pe mâine, toate bune, la revedere. Bye, bye!

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Adrian Vește a subliniat într-o postare pe Facebook că nu își va depune mandatul. El a scris în postare că a acceptat această responsabilitate cu bună credință și va merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Declarația premierului desemnat vine după ce la finalul ședinței Biroului Politic Național al PNL, președintele formațiunii Ilie Bolojan a anunțat că liberalii nu îl susțin pe Adrian Vește pentru funcția de premier. Ilie Bolojan i-a cerut președintelui Nicu Șordan să convoace noi consultări pentru găsirea altei soluții, inclusiv pentru un guvern minoritar. Pensionarii au adus 1,85 de miliarde de lei la fondul din care este finanțat sistemul sanitar. Efectele legii numărul 141 din 2025, care elimina scutirea de la plata CSS pentru mai multe categorii de asigurat, sunt aproape 1,85 de miliarde de lei. Sunt aproape 1,85 de miliarde de lei sumă virată la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, din care este finanțat în mare parte sistemul asigurărilor sociale de sănătate de către casele de pensii care au reținut CSS din pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei lunar pentru partea din pensie care depășește acest nivel în perioada ianuarie-aprilie 2026. Aproape 25 de milioane de lei au fost bani virați în primele 4 luni la ANAF și de acolo la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate de către oamenii care s-au asigurat opțional la sănătate, fie pentru că li s-a eliminat prin lege categoria de coasigurat în baza căreia au fost asigurați la sănătate, fie pentru că nu au venituri și s-au asigurat opțional, dar de acum plătesc prima tranșă a CSS datorate chiar la momentul când trimit declarația unică la fisc. Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă de la 15 la 64 de ani s-a situat la 62,6% în primul trimestru al acestui an, pondere similară cu cea înregistrată în ultimele 3 luni din 2025, în timp ce rata șomajului a crescut cu 0,2 puncte procentuale până la 6,5%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Pe medii rezidențiale, rata șomajului a fost de 10,3% în mediul rural, față de 3,5% în mediul urban. Pe grupe de vârstă, rata șomajului a atins nivelul cel mai ridicat de 27,4% în rândul tinerilor de la 15 la 24 de ani. Rata de ocupare a populației în vârstă de 20 până la 64 de ani a fost de 68,5%, valoare egală cu cea consemnată în trimestrul 4 din anul anterior. Pe ansamblu, în primele 3 luni din 2026, populația activă a României era de 8.197.800 de persoane, din care 7.661.600 de persoane erau ocupate, iar 536.200 erau șomeri. Producătorii de lapte ecologic certificat ar urma să primească 2 lei pe litru de lapte certificat pe o perioadă de 3 ani și în limita a 50.000 de euro, conform unei scheme de ajutor de minimis propuse printr-un proiect legislativ. Valoarea totală a schemei ar urma să fie de circa 19 milioane de euro anual. Inițiatorii schemei arată că România are circa 200.000 de hectare de pășuni ecologice certificate și doar circa 14.000 de vaci certificate în acest sens, înregistrându-se o depreciere a șeptelului de vaci de lapte ecologic în ultimii 10 ani, de la 23.000 de vaci în 2014. România se află alături de Polonia pe ultimele locuri în Europa la producția de lapte ecologic, subliniază autorii proiectului. Potrivit acestora, în același timp, România are un sector zootehnic de lapte caracterizat prin productivitate medie redusă, comparativ cu media Uniunii Europene, Eurostat, indicând un randament aparent de 3.540 de kilograme de lapte de vacă pe an în România, cel mai redus nivel din Uniune față de media europeană de 8.120 de kilograme de vacă pe an. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este preferabil să înțelegi pe oameni în loc să-i judeci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine. Melodii pentru tine. La Jurnal. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Bună dimineața, bună dimineața, ora 10 și 9 minute, da, microfon deschis aici pentru voi. Astăzi broccoli, salată, morcov, sfeclă sau spanac. Astăzi mâncăm doar legume. De ce? Pentru că este ziua legumelor proaspete. Și pe lângă legume vedem și cum va decurge ziua de astăzi. Iată, 16 iunie deja, poartă vibrația universală 5, număr asociat schimbării, libertății, comunicării și adaptabilității. După energia introspectivă a zilelor anterioare, această zi apare cu o nevoie de mișcare, de idei noi și de ieșire din rutină. Este o zi favorabilă întâlnirilor, negocierilor, călătoriilor scurte, învățării și descoperirii unor perspective neașteptate. Rămânem deschis la nou astăzi. În tradiția pitagoreană, cifra 5 este puntea dintre lumea materială și cea a experiențelor umane, invitându-ne să explorăm fără a ne pierde centrul. Foarte important. Umbra acestei vibrații poate aduce impulsivitate, nerăbdare sau tendința de a începe multe lucruri fără a le finaliza. Mesajul zilei simplu. Schimbarea poate fi un aliat valoros atunci când este însoțită de discernământ și echilibru. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine în direct din studioul nostru Jurnal FM. Pentru următoarele 4 ore te aștept la dialog.

Viața este ca o piață de legume. Important este să alegi ceea ce îți face bine. Astăzi la microfon deschis, de ziua legumelor proaspete, o întrebare simplă. Ce legumă nu lipsește niciodată din frigiderul tău? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Și atora 10 și 28 de minute despre voucherele de vacanță ale anului. Ne vorbește chiar acum colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Vilhelmina, bine ai venit pe frecvență.
1: Bună dimineața, Cătălina. Planurile pentru concediul de vară sunt în plină desfășurare, iar pentru sute de mii de români, voucherele de vacanță reprezintă biletul către o escapadă relaxantă. Fie că ești angajat în sectorul public sau beneficiezi de acest bonus în mediul privat, regulile jocului s-au simplificat în acest an. Însă există și câteva detalii birocratice pe care nu trebuie să le ignori dacă vrei să nu pierzi bani.
0: Cum funcționează însă voucherele de vacanță ale anului, Vilhelmina?
1: În prezent, voucherele de vacanță se emit exclusiv pe suport electronic, pe un card, fiind gestionate de mari operatori autorizați.
0: Și ce se întâmplă dacă nu folosești aceste vouchere până la expirare?
1: Din păcate, spre deosebire de alte beneficii, sumele neutilizate de pe cardul de vacanță expiră definitiv și se retrag automat din cont la împlinirea termenului de 12 luni. Ele nu pot fi reportate pentru anul viitor și nu pot fi preschimbate în bani. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele care urmează.

Și atât frumoasa zi de 16 iunie, care adună la scară globală un amestec de memorie istorică, cultură și conștientizare socială. Astăzi, ziua de astăzi, este marcată de Bloomsday în Dublin și în multe alte orașe din lume, o celebrare literară a romanului Ulise de James Joyce, despre care vom vorbi în această ediție, acolo unde literatura coboară în stradă și devine experiență vie. Este totodată și Ziua Internațională a Copilului African, dedicată dreptului la educație și comemorării curajului elevilor din Soweto din anul 1976. Este și Ziua Internațională a Remitențelor Familiale, care evidențiază rolul migranților în susținerea familiilor și economiilor globale și mergem mai departe, da, favorita mea, Ziua Mondială a Țestoasei Marine. Și vom vorbi și despre țestoasa noastră marină, însă împreună aceste evenimente transformă o singură zi, o singură dată din calendar într-un spațiu al reflexiei asupra culturii, responsabilității și legăturilor invizibile dintre oameni, memorie și natura.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: De la această oră știri din educație cu noi acum pe frecvență, colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Maria!
1: Bună dimineața, Cătălina! Ministrul Educației propune schimbarea modului de recrutare a inspectorilor școlari din viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar. Potrivit unui proiect aflat în consultare publică, concursul va include doar două probe, un test privind legislația din domeniul educației și un interviu. Sunt eliminate evaluarea curriculum vitae, inspecția specială la școală și proba practică prevăzută în metodologia aflată acum în vigoare. De asemenea, Ministerul Educației a publicat în consultare publică atât proiectul metodologiei, cât și proiectul ordinului de ministru necesar pentru aprobarea acesteia. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm pe frecvență și în ora următoare. Deocamdată, nothing breaks like a heart. Damiano David, pentru voi!

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Blocul Național Sindical consideră că actualul model economic românesc este bazat pe mai multe inegalități și trage un semnal de alarmă pe baza datelor Eurostat și Institutului Național de Statistică ce demonstrează această realitate. Blocul Național Sindical aduce în atenția opiniei publice și a decidenților politici lansarea de către Comisia Europeană a strategiei privind echitatea între generații. Această inițiativă solicită statelor membre să nu mai transfere costurile economice, fiscale și de mediu actuale către generațiile viitoare și să asigure o distribuție corectă a resurselor între categoriile de vârstă. România se află într-o poziție critică în Uniunea Europeană, caracterizată printr-o tranziție demografică accelerată și dezechilibre acute pe piața muncii care riscă să devină irreversibile, arată Confederația Sindicală. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a declarat că este nevoie de o reformă a modalității de stabilire a prețurilor medicamentelor în România pentru a asigura un acces mai rapid la inovație și pentru a face sistemul de sănătate sustenabil pe termen mediu. Modul în care a crescut bugetul pentru medicamente, respectiv 5 miliarde de lei pe an în ultimii 3 ani, a determinat oficialii să se gândească la proiecția de viitor și viitorul nu sună foarte bine din perspectiva accesului la medicamente. Au fost nenumărate discuții cu producătorii de medicamente și cu reprezentanții acestora și s-a încercat înțelegerea fenomenului întârzierii intrării pe piață a moleculelor noi inovative. Acest lucru se întâmplă pentru că noi suntem ancorați încă în urmă cu 15-20 de ani. Acest mecanism de stabilire a prețurilor și a modalității de rambursare în România determină ca pacienții din țara noastră să aibă acces la inovație după 2-3 ani și timpul crește în ciuda tuturor măsurilor luate, a precizat Horațiu Moldovan. Platforma digitală prin care trebuia să se desfășoare întregul proces de acreditare și avizare în privința recrutării forței de muncă din afara Uniunii Europene este nefuncțională din cauza implementării grăbite a noilor reglementări, susține patronatul importatorilor de forță de muncă. Această criză sistemică este una amplă și are efecte imediate. Platforma digitală prin care trebuia să se desfășoare întregul proces de acreditare și avizare este nefuncțională. Agențiile nu se pot acredita noua platformă, iar singurele recrutări pe care angajatorii le mai pot valorifica sunt cele finalizate înainte de luna aprilie 2026. Începând cu acel moment, procesul de aducere a lucrătorilor străini în România a fost practic suspendat, se arată într-un comunicat al organizației. Restaurantele și hotelurile vor avea drept de preemțiune la licitație publică pentru locurile de parcare din apropiere. Va fi eliminată posibilitatea atribuirii directe de către primării. Parlamentul urmează să elimine posibilitatea ca primăriile să închirieze prin atribuire directă hotelurilor locurile de parcare situate la o distanță mai mică de 50 de metri de acestea, conform unui amendament adus în comisie unei ordonanțe de urgență în vigoare. Hotelurile și restaurantele vor avea însă drept de preemțiune la licitația publică organizată de autoritățile locale pentru închirierea locurilor de parcare. Pentru clasificarea unităților hoteliere este obligatorie asigurarea locurilor de parcare pentru a putea fi îndeplinite condițiile și criteriile minime obligatorii necesare obținerii certificatului de clasificare, lipsa lor, făcând imposibilă clasificarea la categoria 2, 3, 4 sau 5 stele, iar pierderea locurilor de parcare are ca efect retragerea certificatului de clasificare și interdicția de a mai desfășura activitatea hotelieră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Minciuna care vindecă este mai bună decât adevărul care doare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, da, la fel și noi suntem doar un telefon de parte de voi, adică un apel de parte de voi. Puteți să ne scrieți aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Aici la microfon deschis, Cătălina Răhăianu sunt și întrebarea rămâne aceeași. Astăzi ziua legumelor proaspete. Este marcată în fiecare an pe 16 iunie, dacă nu știați, știți acum. Această zi, de fapt, a fost instituită pentru a promova un stil de viață sănătos, consumul de produse locale și conștientizarea importanței vitaminelor și mineralelor din alimentație, cu toate că sunt multe materiale controversate despre consumul de legume în ultima vreme, dar nouă nu ne pasă, ne uităm în frigider și vedem ce legumă nu lipsește niciodată. Te aștept cu mesajul tău, da, deci întrebarea simplă. Ce legumă nu lipsește niciodată din frigiderul tău? Continuăm cu Antic și Miazume.

deschide lista răspunsurilor la întrebarea ce legumă nu lipsește niciodată din frigiderul tău. Denisa, tu ne și saluți cu o bună și frumoasă dimineață. Este deocamdată foarte frumos afară. Ardei gras roșu cărnos. O zi plină de frumos. Îți mulțumim, da, și ardeiul gras roșu este una dintre cele mai bogate legume în vitamina C, să nu uităm, și susține și imunitatea, energia, absorpția fierului, mai ales la copii. Datorită gustului ușor dulce și conținutului de antioxidanți, el protejează, se pare că, și vederea, pielea, și încurajează o alimentație sănătoasă încă din copilărie. Ce să mai vorbim de vârsta adultă. Iar din Brașov ne scrie și Dragoș: am două fetițe care mănâncă castraveți tot timpul anului. Da, castravetele este într-adevăr o legumă bună pentru copii. Hidratează, răcorește, ușurează digestia și oferă și echilibru. Este adesea primul pas pentru copii înspre lumea legumelor. Este blând, neutru, prietenos, ca o ușă care deschide drumuri către obiceiuri sănătoase și mai și crânțăne în dinți, ceea ce copiilor le place. Dacă tocmai ni te-ai alăturat, ce legumă nu lipsește niciodată din frigiderul tău? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Iar acum Smooth pentru voi, Santana.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Aisha, Aisha.

0: Și acum câte ceva despre veniturile românilor ne povestește colega noastră Vilhelmina Chiol, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! Se pare că românii au venituri mai mari decât oricând în istoria recentă. Datele Eurostat, analizate de Monitorul Social, arată că venitul median real al românilor a crescut cu 160% între 2010 și 2025, cel mai rapid ritm din Uniunea Europeană. Prin comparație, media europeană a avansat cu doar 25% în aceeași perioadă. Creșterea este impresionantă, însă, din păcate, tot nu șterge decalajul față de restul Europei. Veniturile românilor rămân de 2,8 ori mai mici decât media Uniunii Europene.
0: Dar cum arată, Vilhelmina, aceste creșteri concret în comunități?
1: În spatele cifrelor naționale regăsim o Românie foarte diferită de la o zonă la alta. În marile orașe, de exemplu, venitul median depășește 10.000 de euro pe an, mai precis undeva la 4.200 de lei lunar. În mediul rural, venitul median este de 6.500 de euro anual, echivalentul a 2.750 de lei pe lună. Dacă în urmă cu câțiva ani veniturile din marile orașe erau de aproape două ori mai mari decât cele din mediul rural, raportul a coborât acum spre 1,5 la 1. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în

Ziua de 16 iunie nu întreabă dacă ești pregătit. Îți deschide ușa și îți pune în brațe exact ceea ce ai nevoie să înveți. Nu neapărat ce ai vrut să primești.

0: apropiat aproape de final de ora aici. Împreună cu noi, colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM, despre România, care pare a fi printre ultimele state din Uniunea Europeană la angajarea tinerilor absolvenți. Bine ai revenit pe frecvență, Maria, te ascultăm!
1: Te-am regăsit, Cătălina, așa este. România se situează pe locul al treilea de la coada clasamentului european în ceea ce privește angajarea tinerilor care au absolvit recent liceu sau facultate. Potrivit celor mai noi date recente, rata de ocupare în rândul absolvenților români cu vârste între 20 și 34 de ani a fost de 72,7% în anul 2025. Datele arată că absolvenții de studii superioare se integrează mai ușor pe piața muncii decât cei care au terminat doar liceul. În același timp, România rămâne țara cu cea mai mare pondere a tinerilor care nici nu lucrează, nici nu urmează o formă de educație sau pregătire profesională. De asemenea, aproape unul din 5 tineri români cu vârste între 15 și 29 de ani se află în această situație. Am ajuns pentru această oră.
0: Îți mulțumim, Maria. Da, o știre care ar trebui să ne pună pe gânduri din mai multe puncte de vedere. Îți mulțumim, Maria, și te așteptăm și mâine aici pe Frecvența.

Alla vera, vera, vera, Elena Anjuarna duce aproape da de final de oră. Urmează pentru voi Phil Collins, acum Do You Remember? Eu mă retrag pentru câteva melodii și revin imediat după fix. Ce legumă nu lipsește niciodată din frigiderul tău? Nu uita, aceasta este întrebarea pentru tine astăzi.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Duminică, în intervalul orar 13-17, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat o acțiune pe drumul național 15 pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, având ca principal obiectiv prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulație, precum și creșterea gradului de disciplină în rândul participanților la trafic. În cadrul activităților au fost instituite filtre mobile, fiind angrenați polițiști rutieri care au utilizat mijloace tehnice pentru monitorizarea traficului și măsurarea vitezei. Pentru depistarea conducătorilor auto care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, polițiștii au efectuat 53 de testări privind consumul de alcool și 2 testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 104 sancțiuni contravenționale, dintre care 50 pentru depășirea regimului legal de viteză, 3 pentru neportul centurii de siguranță, una pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare, una pentru neacordarea priorității de trecere și 49 pentru alte abateri la regimul rutier și în domeniile conexe. De asemenea, au fost sancționați și participanți la trafic din alte categorii, fiind aplicate 12 sancțiuni. În urma măsurilor dispuse de polițiști, au fost reținute 15 permise de conducere și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Biblioteca județeană Gete Chirilanu Neamț organizează lansarea cărții Cafeneaua noastră de Leonard Relea joi pe 18 iunie, începând cu ora 15 în sala Cupola. Vor prezenta părintele și poetul Dorin Ploscaru, coordonatorul reprezentanței Neamț a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași, și scriitorul Teodor Sinezis. Volumul Cafeneaua noastră conține proze scurte și ultrascurte, unele de o jumătate de pagină, texte de ficțiune, dar și texte despre oameni reali și întâmplări adevărate, ori decupaje cotidiene. Premierul desemnat Adrian Vește a declarat că își dorește ca guvernul pe care îl va propune spre validare în Parlament să fie format din reprezentanți ai partidelor pro-europene, respectiv USR, UDMR, PSD și PNL, plus grupul minorităților din Parlament. În felul acesta, având o majoritate largă, având miniștri din toate aceste partide, România poate merge înainte și putem avea stabilitate, a declarat Adrian Vește. Premierul desemnat și-a exprimat convingerea că guvernul pe care îl va propune va primi votul Parlamentului. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi soare și vreme bună în majoritatea regiunilor. După amiaza și seara, pe spații mici, în nord, în centru și în zona montană, se adună norii și vor veni câteva averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime pleacă de la 21-22 de grade în depresiuni și ajung la 30 de grade în Oltenia. În jumătatea nordică a Moldovei va fi o vreme bună aproape peste tot, doar la munte, după orele prânzului, se înnorează din când în când și sunt șanse de averse pe zone restrânse. Temperaturile nu vor depăși 26 de grade. La munte, după amiază, se înnorează, iar pe spații mici vor fi câteva averse cu tunete și fulgere. Vântul va prezenta intensificări în Carpații Orientali și Munții Apuseni. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tinerii sunt sclavii viselor, iar bătrânii sunt sclavii regretelor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 12 și 7 minute, poftă bună celor ce se așează acum la masă. Astăzi, da, facem cumpărături în piață, pentru că viața este ca o piață de legume. Important este să alegi ce îți face bine. Astăzi o întrebare simplă: ce legumă nu lipsește niciodată din frigiderul tău? Piețele sunt locuri unde anotimpurile se văd, se miros, se simt. Se gustă! Ziua legumelor proaspete este marcată în fiecare an pe 16 iunie, iar această zi a fost instituită pentru a promova un stil de viață sănătos. Consumul de produse locale, foarte important, și conștientizarea importanței vitaminelor și mineralelor din alimentație, cu toate că legumele au fost puțin controversate de anumite materiale de pe internet, dar rămân în topul preferințelor sănătoase, să spunem. Deci, astăzi, ce legumă nu lipsește niciodată din frigiderul tău? 0755 98 00 00, și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Sunteți la microfon deschis, Cătălina Răhăianu sunt. Să continuăm!

0: Și atât despre una dintre cele mai frumoase plaje din lume, care rămâne închisă și în anul 2026, ne povestește chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Este una dintre cele mai spectaculoase plaje din lume, care, iată, va rămâne închisă și în sezonul turistic 2026. Este vorba despre plaja Navagio, cunoscută și sub numele de plaja Epavei, de pe insula grecească Zakynthos. Este o atracție celebră pentru nisipul alb a patru coazi și epava navei Panagiotis, aflată acolo din anul 1980. Autoritățile elene au decis să mențină restricțiile din motive de siguranță. Accesul pe plajă și notul în golf sunt interzise, iar ambarcațiunile nu au voie să se apropie la mai puțin de 50 de metri de stârn. Măsura a fost luată din cauza riscului ridicat de alunecări de teren și căderi de stânci. Chiar dacă nu pot ajunge pe plajă, turiștii pot admira celebrul golf de la un punct de belvedere amenajat pe stâncile din apropiere, de unde se deschide una dintre cele mai impresionante panorame din Grecia.
0: Da, de departe pentru a o proteja. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

0: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol

că v-ați așezat la masă. Poftă bună astăzi despre legumele care nu lipsesc niciodată din frigiderul tău. Și chiar dacă nu este o legumă, Alexandra din Bicaz ne-a răspuns: roșiile pentru salată pot fi mâncate și cu sare, sunt bune pentru digestie. Dar roșia este una dintre cele mai răspândite și iubite plante alimentare din lume, originară din America de Sud, unde a fost cultivată de civilizațiile precolumbiene sub numele de tomatel. Ajunge și în Europa în secolul al XVI-lea, unde a fost privită inițial cu suspiciune. Ce facem noi și cu această plantă? Și asta totul înainte de a deveni un simbol al bucătăriei mediteraneene. Din punct de vedere botanic, da, este un fruct, deoarece se dezvoltă din floare și conține semințe, însă în gastronomie este tratată ca o legumă. O plantă cu două fețe, ce să spun. Este o bază bună pentru salate, sosuri, supe și numeroase preparate tradiționale. Din punct de vedere nutrițional, roșia într-adevăr este valoroasă datorită conținutului ridicat de licopen, un antioxidant asociat cu protecția inimii și a pielii, și bineînțeles are și vitamina C și vitamina K și este și hidratantă și săracă în calorii, o minune. În mod interesant, gătirea îi crește biodisponibilitatea licopenului, ceea ce face ca sosurile de roșii să fie nu doar gustoase, ci și benefice pentru sănătate. O, Italia!

Și ajungem și la mult blamatul cartof. Potato, patata, cartofel, patata din nou în italiană. Da, patata se pare că are un nume comun, ceea ce îl face important, zic eu. Cartof mai pe la noi, așa. Și în franceză foarte interesant, îi se spune pomme de terre, adică măr de pământ. Frumos! Cine ne răspunde apropo de cartofii noștri pe care îi blamăm? Iolanda. Iolanda alături de un buchet de mici. Bineînțeles, sub formă de glumă, mulți ar spune cea mai bună legumă e carnea, dar totuși țara bârsei este țara cartofului. Cartoful este nelipsit din frigider. Cartoful, care este adesea vorbit de rău, nu pentru că ar fi un aliment nesănătos în sine, ci pentru că este frecvent consumat în forme mai puțin sănătoase, precum cartofii prăjiți. Se pare că și acolo este o artă pentru a scoate cei mai buni din cartof. Chipsurile, bineînțeles, nu le încurajăm. Sare, ulei, procesare termică nu este bun. Și mai ales aportul caloric, îi scad și valoarea nutritivă. În forma lor simplă, fierți sau copți, cartofii sunt sănătoși. Nu știu de ce îi punem pe ultimii pe listă. Oferă energie din carbohidrați complexi, da? Conțin și potasiu și vitamina C și pot face parte dintr-o alimentație echilibrată. Și totuși, reputația lor a fost influențată de indicele glicemic relativ ridicat, dar știm acum că îi fierbem, îi punem la frigider, îi mâncăm a doua zi și sunt perfecți pentru sănătate.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM.

Și da, într-adevăr, ultimele minute ale acestei ore aici la microfon deschis, înspre final de oră, bineînțeles, adunăm cifrele zilei, 16 plus 6 și le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, oameni născuți pe 16 iunie, care poartă amprenta numărului maestru 22, drept urmare, numărul 4, una dintre cele mai puternice vibrații din numerologia pitagoreană. Sunt oameni care îmbină intuiția și sensibilitatea cu un remarcabil simț practic, având capacitatea de a transforma idei mari în realizări concrete. Au o minte vizionară, dar și răbdarea de a construi pas cu pas, fiind ades atrași de proiecte care lasă ceva durabil în urma lor. În lumină sunt responsabili, inspirați, organizatori excelenți și sunt surse de stabilitate pentru cei din jur. Poți conta pe acești oameni. În umbră însă pot deveni prea exigenți cu ei înșiși, perfecționiști sau împovărați de sentimentul că trebuie să ducă prea multe pe umeri. Emoțional vorbind, au nevoie să învețe că nu toate lucrurile importante se construiesc prin control și efort continuu, iar motto-ul lor ar putea fi: visez la scară mare, dar construiesc cu răbdare. Prin perseverență și încredere în propriile daruri, acești nativi pot transforma idealurile în realități care îi inspiră și pe ceilalți. Un mare la mulți ani, dragilor, și da, final de oră, rămâneți însă pe frecvență. Santo, Santo cu Gloria Estefan pentru voi acum, iar eu revin imediat după fix.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Muntele Ceahlău găzduiește până pe data de 17 iunie cea de-a patra ediție a competiției Scărpetoaca, un eveniment dedicat pompierilor din România. În acest an, pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și din 26 de inspectorate județene pentru situații de urgență s-au înscris în concurs pentru a-și testa limitele și pentru a demonstra nivelul ridicat de pregătire profesională. Participanții vor avea de parcurs două probe solicitante, un traseu montan de aproximativ 7 km, cu o diferență de nivel de circa 1100 de metri, urmat de urcarea celor 519 trepte către vârful Toaca. Cea de-a doua probă se desfășoară în echipament complet de intervenție, format din costum Neomex, bocanci, cască, mânuși, aparat de respirat și butelie goală pe o porțiune cu înclinație accentuată de aproximativ 70 de grade. Pe 17 iunie, începând cu ora 9, va avea loc festivitatea de premiere în stațiunea Durău. Galeriile de artă la Scărvorel din Piatra Neamț invită publicul nemțean și nu numai până pe data de 30 iunie la expoziția colectivă Salonul de Vară, organizată de Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Neamț, în cadrul căreia expun membrii acesteia. Vernisajul expoziției va avea loc astăzi la ora 17, în cadrul căruia președintele Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Neamț, Ștefan Potop, împreună cu artiștii expozanți prezenți, vor deschide expoziția. În această expoziție se reunesc 25 de artiști, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, care au adus spre a fi expuse aproximativ 50 de lucrări în diferite tehnici. Leonardo Badea, prin viceguvernator al Băncii Naționale a României, tratează într-o amplă analiză problema datoriei în creștere a României în corelație cu nevoia de consolidare fiscală. În opinia numărului 2 din BNR, nu atât volumul datoriei, cât corelarea acesteia cu alte probleme structurale reprezintă o amenințare reală care poate lăsa economia fără finanțare. Serviciul datoriei a început deja să concureze direct cu resursele destinate investițiilor productive, notează Leonardo Badea în analiză. Conform oficialului Băncii Naționale a României, fără o transformare a bazei de producție care să decupleze creșterea economică de importuri, riscăm să rămânem captivi într-un cerc vicios. Dobânzile mari constrâng investițiile, limitând tocmai potențialul de creștere viitoare. Românii au venituri mai mari decât oricând în istoria recentă, dar chiar și după 15 ani de creșteri spectaculoase, în România sunt diferențe majore între marile orașe și restul țării. Datele Eurostat analizate de Monitorul Social arată că venitul median real al românilor a crescut cu 160% între 2010 și 2025, cel mai rapid ritm din Uniunea Europeană. Prin comparație, media europeană a avansat cu doar 25% în aceeași perioadă. Creșterea este impresionantă, dar nu șterge decalajul față de restul Europei. Veniturile românilor rămân de 2,1 ori mai mici decât media Uniunii Europene. În urmă cu 10 ani, diferența era și mai mare, de 6,5 ori, ceea ce arată o recuperare rapidă, dar încă incompletă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Speranța este singurul motor care merge cu nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Anne Marie, pentru voi, Rewrite the Stars. Începem ultima noastră oră aici împreună la microfon deschis, ora 13:08. Ce legumă nu lipsește niciodată din frigiderul tău? Da, aceasta este întrebarea pentru ziua de astăzi. 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și iată, Veronica din Piatra Neamț ne răspunde. Hello, hello! Ce să spun, nu este nimic constant ca și legumă în frigider, dar ca fructe, da. Soțul meu însă... Sunteți în asentiment cu Iolanda. Soțul meu însă are o vorbă: cea mai bună legumă este carnea. Sigur nu lipsește niciodată. E da. Și mai continui tu, Veronica, să ne facem viața sănătoasă cu ce ne face bine. Muzică, într-adevăr, muzică să fie, restul urmează de la sine. Diana Ross urmează acum, da, Chain Reaction. Dacă și tu ai un răspuns, te aștept și pe tine cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Pentru prima știre a acestei ore, Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, este cu noi acum pe frecvență. Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o campanie lansată de Ministerul Afacerilor Interne, o campanie adresată părinților și elevilor care trec prin perioada examenelor naționale. Campania este intitulată "Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el." Prin această inițiativă, autoritățile atrag atenția asupra presiunii emoționale resimțite de mulți adolescenți și îndeamnă pe părinți să ofere sprijin, înțelegere și încredere, dincolo de rezultatele obținute la școală. Dialogul și susținerea familiei sunt esențiale pentru echilibrul emoțional al copiilor, iar succesul nu trebuie măsurat doar prin note. Campania face parte dintr-un demers mai amplu de prevenire a situațiilor de risc în rândul minorilor și de încurajarea unei comunicări mai bune între părinți și copii. Așadar, dragi părinți, fiți alături de copiii dumneavoastră, pentru că niciun examen nu merită un copil pierdut, iar cea mai mare notă este să știe că dumneavoastră le sunteți alături.
0: Frumos îndemn, da, îți mulțumim mult, Aurina, și noi cu gândul la cei care trec acum prin examene, prin pregătiri, da, să fie totul bine la final. Voices urmează pentru voi acum Anne Lee.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Și iată acum pentru o doză de amuzament dedicată copiilor care nu mănâncă toate legumele din farfurie, v-am pregătit supă de poveste cu legume de Alina Diaconu, o opțiune excelentă pentru lectura de zi cu zi, pentru cei mici. Cartea transformă refuzul celor mici de a mânca legumele din farfurie într-o aventură distractivă, plină de personaje precum Nenea Morcov Uscățiv sau Doamna Roșie, oferind o perspectivă amuzantă asupra hrănirii. Dacă preferi însă o variantă în versuri rimate pentru cei mai mici, poți încerca omulețul hap-hap și crenulețul legumelor de Olina Ortiz. Cartea este o poveste rimată pentru copii mici care transformă legumele în personaje și creează o relație pozitivă cu alimentația sănătoasă prin joacă, ritm și imaginație.

0: Și iată, la această oră, știri de actualitate cu noi acum pe frecvență, colega noastră Wilhelmina Chiol, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina. Ce ne-ai pregătit tu la această oră?
1: Bun găsit, Cătălina! Administrația Națională a Apelor Române a anunțat proiectul câștigător pentru modernizarea plajei din Mamaia, un plan care va garanta accesibilitatea tuturor, inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Proiectul prevede locuri de joacă, puncte de prim ajutor și zone dedicate echipelor de intervenție.
0: Știm, Wilhelmina, care sunt etapele viitoare pentru Mamaia?
1: Implementarea proiectului presupune într-adevăr mai multe faze. În primul rând, echipa câștigătoare va preda conceptul general de amenajare și va detalia soluția propusă în concurs. Următorul pas este elaborarea și avizarea planului urbanistic zonal de către Consiliul Local al Municipiului Constanța. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează. Deocamdată pentru voi, Rod Stewart cu Every Beat of My Heart.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Finalul ediției de astăzi nu putem lăsa ziua să treacă fără să menționăm Ziua Mondială a Țestoasei Marine. Da, această zi dedicată uneia dintre cele mai vechi și mai fascinante viețuitoare ale planetei, Țestoasa Marină. Deși nu există un consens unic global privind data exactă, unele organizații o marchează pe 16 iunie. Această zi este folosită, de fapt, internațional pentru a atrage atenția asupra protecției acestor specii și a ecosistemelor marine. Țestoasele marine sunt călători ai timpului. Existau pe pământ înaintea multor specii care au dispărut, dar astăzi au nevoie de ajutorul nostru pentru a continua povestea. Ziua lor mondială nu este doar o celebrare, ci un semnal de alarmă. Oceanele nu sunt infinite, iar echilibrul lor depinde de alegerile noastre de astăzi.

Ed Sheeran, A Little More. Da, și iată, ne-a ajuns și la final de ediție. Vă mulțumesc pentru prezența voastră astăzi în Gând, în Suflet și în Dialog. La microfon deschis ne întâlnim și discutăm, așadar eu, Cătălina Răhăianu, te aștept și mâine, tot de la ora 10, la un nou dialog. Urmează imediat după ora 16 prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon, iar eu revin de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții. Până atunci însă vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În cursul lunii februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț au fost sesizați de către un bărbat de 31 de ani din Poiana Teiului cu privire la existența unor pagini false pe diferite rețele de socializare care folosesc datele sale de identificare, respectiv numele și imaginea acestuia. În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că în perioada decembrie 2025-mai 2026 un bărbat de 32 de ani din Iași ar fi folosit fără drept date personale care permit identificarea persoanei vătămate, creând 60 de postări pe diferite rețele de socializare în conținutul cărora insera mesaje și afirmații de natură degradantă la adresa reputației persoanei vătămate, rezultând date necorespunzătoare a adevărului, lezarea demnității și crearea unui prejudiciu de imagine. În urma administrării materialului probatoriu, la data de 15 iunie a fost dispusă măsura reținerii persoanei în cauză pentru 24 de ore, aceasta fiind cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals informatic. Bărbatul urmează să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Bicaz în vederea dispunerii unei măsuri preventive, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Pe toată durata lunii iunie, Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț organizează Zilele Școlii Populare de Artă, un proiect care se desfășoară anual și care marchează finalul anului școlar în curs. Pentru zona artelor plastice, proiectul Zilele Școlii Populare de Artă aduce în prim plan vernisajul expoziției care va cuprinde cele mai noi creații ale cursanților de la clasele de pictură și grafică. Astfel, până pe data de 30 iunie, la sala cupola a Bibliotecii Județene G.T. Chirilanu Neamț va putea fi vizitată expoziția de pictură și grafică a claselor coordonate de artiștii plastici Radu Macavei și Cristian Bistriceanu. Vernisajul expoziției va avea loc miercuri pe 17 iunie de la ora 17 în sala Cupola. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. În fiecare an, în perioada examenelor naționale, mii de copii traversează emoții intense, așteptări și temeri care nu se văd întotdeauna dincolo de rezultate. Pentru mulți, examenele sunt o etapă firească, pentru unii însă presiunea, frica de eșec sau teama de a dezamăgi pot deveni copleșitoare. Pornind de la situațiile întâlnite în activitatea structurilor sale, Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el, prin care transmite un apel către părinți, profesori și comunitate de a acorda mai multă atenție siguranței și sprijinului oferit copiilor în această perioadă. În intervențiile derulate în teren sunt întâlnite frecvent situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau a fricii de a nu răspunde așteptărilor familiei. Profitabilitatea firmelor de asigurare din România a scăzut substanțial în 2025 pe segmentul asigurărilor generale, care reprezintă aproximativ 80% din piață, deși ele au reușit să își reducă constant cheltuielile administrative și cele cu distribuție în ultimii 5 ani. Anul 2026 ar putea marca revenirea pe pierderea sistemului de asigurări în condițiile în care rata cheltuielilor a urcat cu până la 3 puncte procentuale pe zona RCA, peste 50% din întreaga piață de asigurări generale în prima jumătate a acestui an, arată datele furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Rata combinată a daunei pentru asigurări generale în cazul primilor 10 jucători de pe piață a fost constant sub 100% în această perioadă, ceea ce arată că totuși firmele au făcut profit. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciun lucru important nu a fost vreodată realizat fără pasiune. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Duminică, în intervalul orar 13-17, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat o acțiune pe drumul național 15 pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, având ca principal obiectiv prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulație, precum și creșterea gradului de disciplină în rândul participanților la trafic. În cadrul activităților au fost instituite filtre mobile, fiind angrenați polițiști rutieri care au utiliza mijloace tehnice pentru monitorizarea traficului și măsurarea vitezei. Pentru depistarea conducătorilor auto care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, polițiștii au efectuat 53 de testări privind consumul de alcool și 2 testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 104 sancțiuni contravenționale, dintre care 50 pentru depășirea regimului legal de viteză, 3 pentru neportul centurii de siguranță, una pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare, una pentru neacordarea priorității de trecere și 49 pentru alte abateri la regimul rutier și în domeniile conexe. De asemenea, au fost sancționați și participanți la trafic din alte categorii, fiind aplicate 12 sancțiuni. În urma măsurilor dispuse de polițiști au fost reținute 15 permise de conducere și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Biblioteca județeană G.T. Chirilanu Neamț organizează lansarea cărții Cafenea noastră de Leonard de Relea joi pe 18 iunie, începând cu ora 15 în sala Cupola. Vor prezenta părintele și poetul Dorin Ploscaru, coordonatorul reprezentanței Neamț a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași, și scriitorul Teodor Sinezis. Volumul Cafenea noastră conține proze scurte și ultrascurte, unele de o jumătate de pagină, texte de ficțiuni, dar și texte despre oameni reali și întâmplări adevărate, ori decupaje cotidiene. Până pe data de 21 iunie, polițiștii rutieri desfășoară la nivel național acțiuni în cadrul operațiunii europene Roadpol Alcohol and Drugs, având ca obiectiv prevenirea și combaterea conducerii vehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Activitățile se înscriu în calendarul de acțiune al rețelei europene a poliților rutiere și urmăresc creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice prin identificarea și sancționarea persoanelor care aleg să conducă după ce au consumat alcool sau substanțe interzise. Pe parcursul acestei perioade, polițiștii vor acționa în zonele cu risc rutier ridicat, utilizând aparatura din dotare pentru testarea conducătorilor auto și verificarea respectării normelor privind circulația pe drumurile publice. O atenție deosebită va fi acordată zilei de 19 iunie, când se va desfășura componenta de tip maraton, care presupune intensificarea controlelor și o prezență sporită a echipajelor de poliție în teren pe durata întregii zile. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Împrumuturile luate de guvern în acest an au trecut de 115 miliarde de lei. Instabilitatea guvernamentală și eventuale eșecuri în Planul Național de Redresare și Reziliență ar putea complica situația. Guvernul a ajuns cu împrumuturile luate anul acesta la 115,14 miliarde de lei, dintr-un total de 264 de miliarde de lei necesar pentru a acoperi în acest an deficitul bugetar și datoria veche care ajunge la plată. Având în vedere că este mijlocul lunii iunie, suma împrumutată, care acoperă circa 43% din necesar, nu este tocmai una confortabilă. Ministerul Finanțelor, responsabil de contractarea împrumuturilor în numele statului, contează anul acesta pe împrumuturi de 6 miliarde de euro din PNRR și SAFE, însă cele din PNRR depind de succesul în implementarea programului. Sumele care nu se mai pot împrumuta din PNRR ar putea crește presiunea pentru a acoperi acel necesar din alte surse. Având în vedere dimensiunile pieței interne de titluri de stat, presiunea s-ar putea muta pe eventuale împrumuturi de pe extern. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un om bogat nu este acela care are cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel mai puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
0: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
0: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Muntele Jahlău găzduiește până pe data de 17 iunie cea de-a patra ediție a competiției Scărpetoaca, un eveniment dedicat pompierilor din România. În acest an, pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și din 26 de inspectorate județene pentru situații de urgență s-au înscris în concurs pentru a-și testa limitele și pentru a demonstra nivelul ridicat de pregătire profesională. Participanții vor avea de parcurs două probe solicitante, un traseu montan de aproximativ 7 km, cu o diferență de nivel de circa 1100 de metri, urmat de urcarea celor 519 trepte către vârful Toaca. Cea de-a doua probă se desfășoară în echipament complet de intervenție format din costum Neomex, bocanci, cască, mănuși, aparat de respirat și butelie goală pe o porțiune cu înclinație accentuată de aproximativ 70 de grade. Pe 17 iunie, începând cu ora 9, va avea loc festivitatea de premiere în stațiunea Durău. Galeriile de artă la Scărvoarel din Piatra Neamț invită publicul nemțean și nu numai până pe data de 30 iunie la expoziția colectivă Salonul de Vară organizată de Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Neamț, în cadrul căreia expun membrii acesteia. Vernisajul expoziției va avea loc astăzi la ora 17, în cadrul căruia președintele Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Neamț, Ștefan Potop, împreună cu artiștii expozanți prezenți, vor deschide expoziția. În această expoziție se reunesc 25 de artiști, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, care au adus spre a fi expuse aproximativ 50 de lucrări în diferite tehnici. Inspectorii Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au efectuat 8.980 de controle în unități din industria agroalimentară în luna mai și au aplicat 142 de amenzi în valoare totală de 1.270.400 de lei după neregulile constatate în sectorul produselor alimentare de origine non-animală. În cadrul acțiunilor de control au fost vizați operatori din industria alimentară care activează în domenii precum fabricarea produselor de mărărit, a pâinii și produselor de panificație și patiserie, producerea băuturilor răcoritoare și alcoolice, precum și alte categorii de produse alimentare. În urma verificărilor au fost aplicate 105 avertismente și 142 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 1.270.400 de lei. Insistențele companiilor aeriene pentru relaxarea regulilor în cazul întârzierilor zborurilor nu au fost suficiente pentru a convinge Uniunea Europeană, care acordă prioritate protecției pasagerilor, anunța agenția AFP. Această chestiune, dezbătută la Bruxelles de mulți ani, a fost în sfârșit soluționată. Măsurile de protecție vor rămâne neschimbate, ba chiar vor fi întărite. Negociatorii Parlamentului European au parafat un acord încheiat între statele membre la data de 12 iunie. Acesta va fi supus votului formal al europarlamentarilor în iulie pentru a putea intra apoi în vigoare. Acesta menține despăgubirea de 250 până la 600 de euro în funcție de distanță în cazul unei întârzieri de peste 3 ore la sosire. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai bună metodă de a ieși victorios dintr-un conflict este de a-l evita. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ei, bine ne-am regăsit, prieteni, dacă este marți și trecut de ora 16, iată-ne împreună pe frecvența Jurnal FM. Vreme bună, timp frumos în compania muzicii de calitate, informații de după amiază și bucuria de a ne reîntâlni. Asta îți propun și să știți că îți mai propun ceva, fă-te comod, pentru că până la ora 19 voi încerca să-ți pun zâmbete și să-ți iau pentru câteva clipe gândurile, să le așez și să le ordonez, astfel încât la final de seară să ai parte de bucurie și relax. Eu te salut și îți spun că Jurnal FM aduce muzica sufletului tău. După o asemenea prezentare pe care am făcut-o la început de oră, vine momentul în care te las cu muzica ta. Dă radioul mai tare și hai să petrecem după amiaza de marți împreună. Ciprian Solomon sunt

Ce frumos ne-a cântat și ne-a încântat Tati Romancino, featuring Carmen în consolii, Lodore del Mare. Frumos, nu? La 16 și 15 minute a venit momentul provocării drive-ului de astăzi, pentru că suntem în plin campionat mondial, nu? Aia zic și eu. Am o provocare foarte interesantă, campionatul mondial de fotbal, bineînțeles. Am o provocare foarte interesantă pentru toți. Ce competiții sportive urmărești de obicei la TV? Ai o competiție sportivă pe care nu o ratezi niciodată? Asta e provocarea, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Dar nu trebuie neapărat să fie campionatul mondial de fotbal, poate să fie și altceva. Altceva, ce zici tu, ce crezi tu, ce te simți tu așa, sportul acela care e la sufletul tău. Știi numărul de telefon, tocmai ți l-am spus, poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, era să zic grupul de fotbal, dar m-am abținut. Anca ne scrie, bună ziua tuturor, băiatul meu e cu fotbalul, eu mă uit la patinaj artistic, uite ce frumos, Anca, mulțumim mult. Ne salută și Vali și te aștept și pe tine la același număr de telefon sau pe grupul de Facebook să dezbatem subiectul acesta până la 19. Ce competiții sportive urmărești de obicei la TV? Ai o competiție sportivă pe care nu o ratezi niciodată? Astăzi facem sport la Drive, nu că nu am face în fiecare zi, Doamne ferește, nu facem în fiecare zi, dar astăzi este un sport mai deosebit, acel sport care ne face să ne uităm la TV.

0: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora? Pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ei, dacă nu v-ați luat, doamnele, domnișoarele, la dans pe piesa asta de la Ricky Martin, să știți că ați pierdut. E clar că e ceva acolo. Doamnele, domnișoarele, trebuie dansate pe piesa asta, asta e clar. La 16 și 32 de minute avem și informații proaspete. O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani lumină de pământ. Cine știe, poate lăsăm pământul să mergem acolo. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră Vihelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vihelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. Astronomii au confirmat existența unei planete considerată una dintre cele mai interesante lumi descoperite în apropierea sistemului solar. Planeta orbitează o stea pitică roșie aflată la aproximativ 10,7 ani lumină de pământ și se află într-o regiune unde temperaturile ar putea permite existența apei în stare lichidă. Descoperirea atrage atenția comunității științifice deoarece este una dintre cele mai apropiate planete potențial locuibile identificate până acum. Mai aproape de noi se află doar Proxima B, planeta care orbitează steaua Proxima Centauri.
0: Oricum, dacă se ascultă muzica acolo și se dansează, e clar că mergem și noi, noi în general, oamenii. Spune-ne, te rog, Vihelmina, ce caracteristici are această planetă?
1: Este clasificată drept un superpământ, adică o planetă mai mare decât Terra, dar mai mică decât giganții gazoși precum Neptun sau Jupiter. Cercetătorii estimează că masa ei este de câteva ori mai mare decât cea a Pământului, ceea ce înseamnă că gravitația de la suprafață ar putea fi mult mai puternică decât cea cu care suntem obișnuiți. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vihelmina. E clar, weekendul ăsta, nu știu ce faceți voi, dar eu acolo vreau să mă duc.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Dacă așa arată raiul, este perfect. Vreau să merg acolo. 16 și 45 de minute. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Ce competiții sportive urmărești de obicei la TV? Ai o competiție sportivă pe care nu o ratezi niciodată? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000. Domnilor, fotbalul? Doamnelor, patinajul? Cred că da. Servus Ciprian, ne scrie Iolanda din Brașov. Urmăresc cu mare drag competițiile de gimnastică și ritmică și artistică. Cu același interes mă uit și la patinaj artistic, ski și la ciclism, călărie. Și nu uitați, ne scrie Iolanda, faceți sport pentru că este sănătos. Da, așa este. Mă uit în perioada aceasta la fotbal. Surprize multe la campionatul mondial de fotbal. Da, așa e, Iolanda. Chiar cu Cătălina, cu colega mea, vorbeam astăzi la un pahar de vorbă despre campionatul mondial de anul acesta. A zis că s-a uitat azi noapte, nu știu ce, era în Irak, nu mai știu exact. Eu nu sunt microbist absolut deloc, de nicio culoare, din niciun punct de vedere. Nu că nu-mi place să mă uit, adică îmi place să mă uit, dar mie e indiferent. Adică, na, nu mă uit. Adică mă uit, dar nu mă uit. Adică știi ce vreau să zic, ok. Bun, și mi-a spus că e altceva, e spectacol. Da, poate am să mă uit și eu într-o seară până pe cât? Până pe 18, parcă, iunie, dacă nu mă înșel, dacă nu mă înșeală memoria. Bun, unde mai am mesaje? Am mai primit mesaje pe Facebook. Denisa ne scrie, bună Ciprian, bună Denisa. Patinaj artistic, dans sportiv și gimnastică, seară minunată. Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre. Ce competiții sportive urmărești de obicei la TV? Ai o competiție sportivă pe care nu o ratezi niciodată?

Doamne, ce poftă de concediu și de vacanță îmi face playlistul de astăzi. N-ai văzut așa ceva, parcă a fost pus așa cu mâna, aranjate. Eu cred că și calculatorul simte el ceva acolo. 8 minute de mai desparte de știre de la ora 17. Există un singur lucru mai important decât timpul nostru și anume cu cine petrecem acest timp. Așa spunea Leo Christopher, petrecem împreună și după ora 17, după știri, pe aceeași frecvență. Continuăm cu ritm, stil, bucurie și calitate. Asta este propunerea mea încă de la ora 16. Ne reauzim după știrile de la Fix. Rămâi cu mine, rămâi cu cea mai bună muzică. Ciprian Solomon, sunt prietenul de la radio și îți propun în continuare să dansăm. Ce zici?

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În cursul lunii februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț au fost sesizați de către un bărbat de 31 de ani din Poiana Teiului cu privire la existența unor pagini false pe diferite rețele de socializare care folosesc datele sale de identificare, respectiv numele și imaginea acestora.

0: acestuia. În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că în perioada decembrie 2025-mai 2026 un bărbat de 32 de ani din Iași ar fi folosit fără drept date personale care permit identificarea persoanei vătămate, creând 60 de postări pe diferite rețele de socializare, în conținutul cărora insera mesaje și afirmații de natură degradantă la adresa reputației persoanei vătămate, rezultând date necorespunzătoare a adevărului, lezarea demnității și crearea unui prejudiciu de imagine. În urma administrării materialului probatoriu, la data de 15 iunie a fost dispusă măsura reținerii persoanei în cauză pentru 24 de ore, aceasta fiind cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals informatic. Bărbatul urmează să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Bicaz în vederea dispunerii unei măsuri preventive, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Pe toată durata lunii iunie, Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț organizează Zilele Școlii Populare de Artă, un proiect care se desfășoară anual și care marchează finalul anului școlar în curs. Pentru zona artelor plastice, proiectul Zilele Școlii Populare de Artă aduce în prim plan vernisajul expoziției care va cuprinde cele mai noi creații ale cursanților de la clasele de pictură și grafică. Astfel, până pe data de 30 iunie, la sala cupola a Bibliotecii Județene G.T. Chirilanu Neamț, va putea fi vizitată expoziția de pictură și grafică a claselor coordonate de artiștii plastici Radu Macavei și Cristian Bistriceanu. Vernisajul expoziției va avea loc miercuri pe 17 iunie de la ora 17 în sala Cupola. Începând cu 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, va crește valoarea punctului de amendă, ceea ce înseamnă amenzi mai mari pentru nerespectarea legislației rutiere. Concret, de luna viitoare, un punct de amendă va trece de 215 lei. În codul rutier este prevăzut faptul că amenzile contravenționale se stabilesc în baza valorii numărului punctelor amendă aplicate de polițist în funcție de abatere. Punctul amendă urmând să aibă, începând cu 1 iulie, valoarea de 216,25 lei, adică 5% din salariul minim brut pe țară. Așadar, de la 1 iulie, valoarea amenzilor rutiere va fi mai mare în funcție de clasa de sancțiuni în care se încadrează fiecare abatere în parte. Pentru sancțiunile din clasa 1, șoferii vor plăti de luna viitoare amenzi de până la 648 de lei și 75 de bani. Noile tehnologii, inclusiv inteligența artificială, vin la pachet cu probleme și cu o mulțime de vulnerabilități, a declarat directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Observăm o transformare digitală, o transformare în ceea ce privește utilizarea de noi tehnologii extrem de brutală și accelerată. Se întâmplă fie că o vrem, fie că nu o vrem. Este alimentată de nevoia de a crește eficientă, de a optimiza, de a reduce costuri și de nevoia de competitivitate în economie în general. Evident, tehnologiile acestea digitale vin la pachet cu probleme și cu o mulțime de vulnerabilități, iar comparativ cu acum 15, 10 sau 5 ani, ritmul în care sunt puse pe piață, sunt implementate și sunt transmise către utilizatori, către companii și către organizații de toate felurile, este unul foarte accelerat. Înainte, dura ani de zile până când o soluție, o platformă sau o aplicație era dezvoltată, testată, validată și revalidată și apoi începea să fie implementată. Ciclul acesta s-a scurtat acum la luni sau chiar săptămâni. Inteligența artificială dezvoltă soluții cu probleme și cu vulnerabilități. Pe de altă parte, nu avem altă soluție decât să mergem înainte accelerat și foarte hotărât pe partea de digitalizare și transformare, a spus Dan Câmpean. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii vor vedea doar ceea ce sunt pregătiți să vadă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

Antoine de Saint-Exupéry spunea așa de frumos despre libertate încât m-am decis ca această oră să o deschid cu citatul acesta. Înțeleg limpede semnificația libertății. Este libertatea de a crește a unui arbore în câmpul de forță al seminței sale. Este climatul de înălțare a omului. Este aidoma unui vânt prielnic. Numai mulțumită vântului, corabiile sunt libere pe mare. Da, am intrat în atmosfera de după amiază bună, fiind trecut de ora 17 și voi încerca, spun eu, să-ți fiu gazdă preț de încă 2 ore de acum încolo. Sunt Ciprian Solomon și te salut, bine ne-am regăsit. Iată și o știre din sport în deschiderea orei. Clubul de fotbal CFR Cluj l-a instalat pe portughezul Antonio Folha în funcția de antrenor principal, rămasă vacantă după despărțirea de tehnicianul Daniel Pancu. În cariera de jucător, Antonio Folha a evoluat în sute de partide pentru FC Porto și a îmbrăcat tricoul unor cluburi precum Standard Liege, Gil Vicente, Braga Penafiel sau AEK Atena. A fost internațional portughez cu zeci de selecții la echipa națională a țării sale. El și-a continuat parcursul în fotbal ca antrenor, făcând parte din staful tehnic al lui FC Porto. Ca antrenor principal, Folha a pregătit echipa B a clubului FC Porto din eșalonul secundă și pe Portinonense în prima ligă a Portugaliei. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos. Hai să facem cunoștință și cu cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Laura Pausini.

0: deserve melody.
1: Camila Cabello. Cu starea de bine pusă la punct, cu zâmbetele pregătite, continuăm petrecerea. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut, continuăm petrecerea.
2: Să nu te temi de o iubire proaspătă. Ce-a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

Nu există a doua șansă.

Ritorno da te la ora Pausinii, 17 și 18 minute. Hai să ne reîntoarcem așa un pic la provocarea drive-ului de astăzi. Ce competiții sportive urmărești de obicei la TV? Ai o competiție sportivă pe care nu o ratezi niciodată? Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Salutare tuturor, ne scrie Eugen. Scafandreria mi-a plăcut dintotdeauna, nu știu dacă e sport, dar e magnifică, seară magică să aveți. Mulțumim, Eugen, pentru mesajul tău. Și Doina ne scrie, patinajul artistic, chiar și ciclism. Soțul meu a iubit bicicleta Maxim. Da, bicicleta aceea de șosea, ușoară, echipat corespunzător. Uite ce frumos. Mulțumim, Doina, pentru mesaj. Astăzi, și Eugen, bineînțeles, astăzi e cu sport. Se lasă cu sport la drive. Sportul reprezintă una dintre cele mai importante activități ale civilizației umane, fiind prezent sub diferite forme în toate epocile și culturile. De la întrecerile atletice ale Greciei antice până la competițiile internaționale moderne, sportul a însoțit dezvoltarea omului, contribuind la formarea sa fizică, morală și socială. Astăzi, sportul nu mai este doar o simplă activitate recreativă, ci un fenomen complex, cu implicații educative, economice, culturale și chiar politice. El influențează viețile a milioane de oameni și reprezintă un limbaj universal care depășește granițele geografice, etnice și lingvistice.

0: bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jurnal.

0: Ei, iată că m-am ținut de cuvânt, ți-am promis Camila Cabello featuring Maria Becerra, super piesă la 17 și 31 de minute, a venit momentul să intrăm în informații, în știri. UDMR nu intră la guvernare și recomandă parlamentarilor să nu voteze guvernul. Veștea, subiectul pe larg, ni-l aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Astăzi s-a mai consumat un episod din telenovela politică a țării noastre. Iată, liderii UDMR spun că nu sunt îndeplinite condițiile pentru intrarea la guvernare și consideră că actuala formulă propusă nu oferă suficiente garanții pentru o majoritate stabilă în Parlament. Reprezentanții formațiunii au transmis că vor rămâne în opoziție și nu vor face parte din viitorul executiv. Decizia, desigur, complică semnificativ calculele politice ale premierului desemnat Adrian Veștea, care are nevoie de sprijin parlamentar pentru a obține votul de încredere. Fără voturile UDMR, șansele de validare a noului cabinet scad considerabil, iar negocierile pentru formarea unei majorități continuă. Premierul desemnat a declarat că va continua discuțiile cu partidele parlamentare și că analizează toate variantele pentru obținerea susținerii necesare în legislativ. Da, cam asta a fost astăzi. Din culisele UDMR am aflat că aceștia ar fi cerut, de fapt, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării și Mediului, și pentru că agricultura le-a fost refuzată, au refuzat și ei să susțină guvernul Veștea.
0: Mă gândeam eu că n-are cum să nu fie ceva la mijloc.
1: Era, exact așa era.
0: UDMR-ul tot timpul a fost la guvernare și acum hodoron tronc, așa cum se zice, dispar să dispară. Mi se părea mie cu sutcoață albă, dar i-a promis domnul președinte, din câte am înțeles, spunea domnul Veștea că i-a promis că va avea susținere completă și că va...
1: Probabil vor începe negocieri unul la unul cu parlamentarii.
0: Am înțeles.
1: Cei neafiliați, cei din PNL care sunt cu domnul Veștea.
0: Cam cât timp?
1: Și UDMR-ul, pentru că am văzut o declarație în care liderii UDMR spun că nu vor impune totuși parlamentarilor să nu voteze noul guvern dacă asta își doresc. Și în același timp au spus că în partidul lor este disciplină. Deci s-au contrazis cumva, dar...
0: Deci au mână libere, dar aveți grijă ce faceți, pe principiul ăsta.
1: Da, respectați disciplina.
0: Îți mulțumim din suflet, Aurina, că a fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare. Hai să petrecem, pentru că de asta suntem aici. I don't hear melodies, I just hear words. You say you love me, that's why it hurts.

0: melodies.
1: Imediat după ce repetăm provocarea drive-ului de astăzi, o să mai ascultăm o melodie, așa cum ne-a transmis Dermot Kennedy că vrea să asculte, o să asculte muzică. Ce competiții sportive urmărești de obicei la TV? Ai o competiție sportivă pe care nu o ratezi niciodată? Asta e provocarea drive-ului de astăzi, 16 iunie, o zi de marți superbă, frumoasă, cald afară, cel puțin aici unde sunt eu. E cald, e bine, e așa de numai bine de făcut sport. Din punct de vedere etimologic, termenul sport provine din cuvântul francez vechi desport, care însemna distracție sau recreere. Cu timpul, sensul său s-a restrâns la activitățile fizice organizate, desfășurate după reguli precise și orientate către performanță, competiție sau dezvoltare personală. Astfel, sportul poate fi definit ca un ansamblu de exerciții și activități fizice practicate individual sau în echipă, în scopul îmbunătățirii condiției fizice, al recreerii sau al obținerii unor rezultate competitive. Istoria sportului este strâns legată de istoria umanității. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au practicat activități fizice necesare supraviețuirii. Alergarea, săritura, aruncarea sau lupta, aceste deprinderi s-au transformat treptat în forme organizate de competiție. Uite, de exemplu, în Grecia antică, bineînțeles, jocurile olimpice constituiau cel mai important eveniment sportiv, având loc la fiecare 4 ani în cetatea Olimpia. Aceste întreceri nu urmăreau doar desemnarea celui mai puternic sau mai rapid concurent, ci și promovarea armoniei dintre trup și spirit. Chiar filozofii greci considerau că educația completă a individului trebuie să includă atât dezvoltarea intelectuală, cât și pe cea fizică.

Îl spun drept, foarte mult îmi place rubrica asta. Astăzi, la test de cultură generală, aflăm care pește iese din apă pentru a vâna păsări. Mi s-a părut foarte interesant și am zis că hai să-ți o spun și ție. Unul dintre cele mai spectaculoase comportamente din lumea animală vine din apele Africii, unde un prătător de apă dulce a uimit cercetătorii printr-o abilitate rar întâlnită. Poate să sară din apă pentru a vâna păsări aflate în zbor. Este vorba despre peștele tigru african, un prădător redutabil, considerat adesea echivalentul african al piraniei sud-americane. Acest pește impresionează prin dinții săi extrem de ascuțiți, corpul puternic și dungile care i-au adus și numele. Trăiește în special în apele fluviului Zambezi și poate atinge greutăți între 2 și 12 kg, unele exemplare depășind frecvent 10 kg în zonele cu curenți puternici. Cercetătorii au documentat pentru prima dată comportamentul său neobișnuit. Peștele tigru iese complet din apă și capturează păsări în zbor, profitând de viteza și agilitatea sa. Este primul pește de apă dulce observat făcând acest lucru, potrivit surselor citate de publicația britanică. Pe lângă tehnica spectaculoasă de vânătoare, specia este cunoscută și pentru forța cu care luptă atunci când este prinsă în undiță, motiv pentru care este foarte apreciată de pescarii sportivi. Totuși, specialiștii avertizează că mușcătura sa este extrem de puternică, iar manipularea exemplarelor trebuie făcută cu mare atenție, folosind un mincioc și evitând contactul direct cu fălcile pline de dinți ascuțiți. Peștele tigru african este considerat cel mai rapid pește de apă dulce din Africa și continuă să fie studiat pentru adaptările sale unice. Fenomenul prin care atacă păsări în zbor oferă indicii importante despre evoluția strategiilor de vânătoare în mediile acvatice și despre modul în care prădătorii se adaptează pentru a-și maximiza șansele de supraviețuire. Da, foarte interesant testul de cultură generală astăzi. Mi-a plăcut. De fapt, toate testele astea îmi plac. Sunt teste pe care le dau din suflet și cu suflet. Mai sunt 10 minute până la ora 18, când cele mai importante știri ale orei vor veni aduse de colegii din redacția de știri. Dacă ar fi să tragem o linie imaginară peste ziua de astăzi, am putea spune că a trecut foarte repede, a adus stări care mai de care mai interesante, dar și oboseală, dar suntem siguri că pe final de seară spre noapte va aduce și relaxare. Și eu sper că voi contribui la această relaxare. Bun, ne reauzim după știrile de la ora 18. Până atunci te las cu muzică. Intrăm în ultima ora drive-ului imediat. Rămâi pe frecvență.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Adrian Vește a anunțat în această dimineață, după expirarea ultimatumului dat de conducerea PNL, că poziția lui nu se schimbă și nu își va depune mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra sa. Adrian Vește a scris pe pagina sa de Facebook că a acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merge mai departe cu aceeași hotărâre, nu caută confruntări și nu va alimenta tensiuni. Consideră, mai ales în momente dificile, că interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic. Adrian Veștea s-a declarat convins că acest guvern va trece pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic și va merge înainte. Cu o seară în urmă, Adrian Veștea primise un ultimatum din partea conducerii PNL să își depună mandatul până marți dimineața la ora 10. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță finalizarea procesului de analiză și evaluare a portofoliilor depuse în cadrul primei ediții a Galei Inspecției Sociale, un eveniment dedicat recunoașterii performanței și profesionalismului inspectorilor sociale.

social din România. Comisia de evaluare analiza cu atenție cele 103 candidaturi transmise de agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială. Portofoliile au evidențiat rezultate profesionale remarcabile, misiuni complexe desfășurate în teren și exemple de bune practici. De asemenea, acestea reflectă contribuții importante la protejarea drepturilor beneficiarilor de prestații și servicii de asistență socială, inclusiv prin verificarea respectării cerințelor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Totodată a fost subliniată contribuția la îmbunătățirea calității serviciilor sociale și la aplicarea unitară a legislației din domeniu. În urma procesului de evaluare și a centralizării voturilor, lista câștigătorilor a fost finalizată și validată. Câștigătorii și laureații premiilor speciale vor fi anunțați și premiați în cadrul ceremoniei festive organizate în data de 18 iunie. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteo cod galben de averse torențiale și furtuni care vizează 13 județe situate în nordul țării, valabile în intervalul 17 iunie ora 12-18 iunie ora 2. Potrivit meteorologilor, miercuri în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km la oră și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Județele avertizate sunt Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Mureș, Harghita, Bistrița, Năsăud, Suceava, Neamț, Botoșan și Iași. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Niciun om nu este suficient de bogat încât să își cumpere înapoi trecutul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Un vis pe care îl visezi singur e doar un vis. Un vis pe care îl visăm împreună e o realitate, așa spunea John Lennon. Și cu acest citat interesant am deschis ora de 18 în această atmosferă de superstare tare de seară, de marți 16 iunie. Același Ciprian Solomon te salută și îți propune încă o oră de petrecere cu noi și noi provocări. Iată că cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță și gradele. Temperaturi peste normalul perioadei vor domina România în următoarele 4 săptămâni, arată prognoza publicată de ANM. Specialiștii anunță că de la începutul săptămânii viitoare și până la mijlocul lunii iulie, valorile termice se vor urca treptat, depășind mediile climatologice în aproape toate regiunile țării. În intervalul 15-22 iunie, vremea va fi ușor mai rece decât normalul doar în est, în timp ce restul țării se va încadra în limite obișnuite. Săptămâna următoare, 22-29 iunie, temperaturile vor trece peste mediile perioadei în vest, sud-vest și centru, iar ploile vor continua să fie deficitare în mare parte din țară. Între 29 iunie și 6 iulie, încălzirea se accentuează, aproape toate regiunile vor înregistra valori mai ridicate decât cele normale, cu abateri termice mai mari în vest, iar în perioada 6-13 iulie, România va intra complet sub influența unei mase de aer cald, cu temperaturi peste normal în toată țara și cu precipitații puține, în special în zonele intracarpatice. Ne-am încălzit bine, conform celor de la ANM. Continuăm petrecerea, iată pe cine am invitat alături de noi ora asta. Începem cu Taylor Swift!

Opus. E petrecere și bine că ai venit la petrecerea mea. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

dragoste secretă. Rămâne doar între noi și Elena Rolea, super piesă la 18 și 16 minute. Ce competiții sportive urmărești de obicei la TV? Ai o competiție sportivă pe care nu o ratezi niciodată? Asta e provocarea drive-ului. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp sau pe grupul de Facebook. Vorbim despre sport astăzi la drive. Drive-ul este dedicat sportului. Importanța sportului pentru sănătatea umană este incontestabilă. Numeroase studii medicale demonstrează că exercițiile fizice regulate contribuie la menținerea unei bune funcționări a organismului. Practicarea sportului întărește sistemul cardiovascular, îmbunătățește capacitatea respiratorie, dezvoltă musculatura și contribuie la menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Într-o societate marcată de sedentarism și de utilizarea excesivă a tehnologiei, sportul reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a bolilor cronice, precum diabetul, hipertensiunea arterială sau obezitatea. Beneficiile sportului, să știți că nu se limitează însă la dimensiunea fizică. Activitatea sportivă are efecte importante asupra sănătății psihice și emoționale. Practicarea exercițiilor fizice stimulează producerea endorfinelor, cunoscute și sub denumirea de hormoni ai fericirii, care reduc stresul și anxietatea. Sportul contribuie la creșterea încrederii în sine, la dezvoltarea autocontrolului și la îmbunătățirea capacității de concentrare. Să știți că mulți psihologi consideră că activitatea fizică reprezintă un mijloc eficient de combatere a depresiei și de menținere a echilibrului emoțional.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol

0: Asta este una dintre piesele alea de ascultat așa cu ochii închiși și nu la volan, bineînțeles, când te relaxezi. Eli Eli, super piesă la 18:28 de minute în momentul ăsta. Vorbim în continuare despre finanțarea centrelor sociale care va fi condiționată. De ce? De cine? Nu știu. Subiectul pe larg îl aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Președintele României, Nicuș Ordan, a promulgat deja legea care introduce reguli mai stricte pentru finanțarea centrelor de asistență socială. Potrivit noilor prevederi, instituțiile vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ urmărește creșterea calității serviciilor oferite persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și altor categorii vulnerabile. Legea prevede și înființarea unui comitet interministerial care va analiza nevoile de personal din sistemul de asistență socială și va propune măsuri pentru ocuparea posturilor vacante. De asemenea, sunt introduse verificări suplimentare în cazul beneficiari de prestații sociale pentru a preveni eventualele abuzuri și pentru a asigura utilizarea corectă a fondurilor publice. Autoritățile susțin că noile măsuri vor contribui la un sistem de asistență socială mai eficient și mai bine construit.
0: Am înțeles. Până acum ni se tot promite și pe partea asta de asistență socială ni s-a promis când au fost scandalurile, știi prea bine, scandalurile acelea mari și
1: da,
0: din capitală. Da. Și tot ni s-au promis, nu știu ce s-a mai întâmplat până acum, probabil că lucrurile au intrat pe un făgaș normal pur românesc, dar probabil că finanțarea asta de care vorbești tu va aduce un strop de ceva.
1: Da.
0: Nu știu de ce.
1: Este vorba de centrele sociale care primesc banii de la stat.
0: De la stat,
1: din
0: corect.
1: Fonduri publice. Nu aceste centre care primesc pensia bătrânilor și care nu le asigură minimum de decență.
0: Alea sunt în continuare pe treaba lor.
1: Alea, probabil, da.
0: Am înțeles.
1: Iar cele de la stat oricum funcționau cu o licență. Oricum există reguli stricte pentru că am intrat eu personal și am văzut. La mine în județ chiar sunt centre în regulă.
0: Bun, și ceea ce a dat domnul președinte, a dat o lege la o lege sau adică o completare la o lege care există deja? Sau?
1: Nu, este o lege care impune reguli mai stricte.
0: Am înțeles, da. Puțin mai stricte acolo ca să fie.
1: Mai stricte, da.
0: Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Hai să continuăm petrecerea în doar câteva momente. Vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

David era un adolescent pasionat de alergare. În fiecare zi se antrena ore întregi, visând să câștige competiții și să devină campion. Pentru el, cel mai important lucru era să ajungă primul. Într-o dimineață, în timp ce alerga prin parc, observă un bătrân care stătea liniștit pe o bancă și privea copaci. "Nu vă plictisiți aici?" întrebă David. "Deloc," răspunse bătrânul zâmbind. "Uneori trebuie să te oprești ca să vezi ce este în jurul tău." David nu înțelese și își continua antrenamentul. Câteva săptămâni mai târziu participă la o competiție importantă. Dornic să câștige, porni prea repede și își consumă energia înainte de final. Alți alergători l-au depășit, iar el a terminat cursa dezamăgit. În zilele următoare își aminti de vorbele bătrânului și se întoarse în parc. "Am pierdut," îi spuse. "Și ce ai învățat?" îl întreabă acesta. David tăcu. Uneori, dorința de a ajunge primul ne face să uităm de lucrurile importante. Nu trebuie doar să alergi repede, ci și să ai răbdare. Tânărul înțelese atunci că succesul nu înseamnă doar victorie, ci și echilibru, perseverență și bucuria de a face ceea ce iubești. A continuat să se antreneze, dar cu mai multă înțelepciune, iar când a câștigat prima sa medalie, a realizat că cea mai importantă lecție nu fusese cum să alerge mai repede, ci cum să nu se grăbească în viață.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Ei, dragi prieteni, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Ca de fiecare dată, timpul a trecut poate mai repede decât ne-am fi dorit, lăsând în urmă gânduri, întrebări și poate câteva răspunsuri. Dar dacă există un lucru pe care viața ni-l amintește mereu, acela este că niciun sfârșit nu este doar un sfârșit. Fiecare încheiere deschide în tăcere începutul unei alte povești. Da, trăim într-o lume grăbită în care alergăm adesea după obiective, după termene, după vise și uneori chiar după umbre. Ne măsurăm zilele în ore, succesele în rezultate și anii în cifre. Și totuși, cele mai importante lucruri din viață nu pot fi măsurate. Nu putem cântări o amintire, nu putem număra dragostea și nu putem calcula valoarea unei clipe în care am fost cu adevărat fericiți. Poate că sensul existenței nu se află în marile realizări pe care le afișăm lumii, ci în lucrurile simple pe care le păstrăm în suflet. Într-o conversație sinceră, într-un răsărit privit în liniște, în mâna întinsă la momentul potrivit, în curajul de a merge mai departe atunci când drumul pare greu. Filozofii au încercat de-a lungul secolelor să răspundă la întrebarea ce înseamnă o viață bună. Unii au spus că înțelepciunea este cheia. Alții au vorbit despre virtute, despre iubire sau despre libertate. Dar poate că adevărul se ascunde undeva între toate acestea. Poate că o viață frumoasă este aceea în care nu încetăm să căutăm, să învățăm și să ne minunăm. La urma urmei, fiecare dintre noi este un călător prin timp. Venim pe lume fără să știm prea multe și plecăm purtând cu noi povești, întâlniri și lecții. Între aceste două momente se află aventura extraordinară a existenței, o aventură în care nu contează doar destinația, ci și felul în care alegem să parcurgem drumul. În această seară, înainte să închidem microfonul și să lăsăm liniștea să vorbească în locul nostru, vă invit să păstrați un gând simplu. Viața nu este despre a avea totul, ci despre a înțelege ceea ce avem. Nu este despre a fi mai presus de ceilalți, ci despre a deveni o versiune mai bună a propriei noastre persoane. Și nu este despre cât de repede trece timpul, ci despre câtă lumină reușim să așezăm în clipele pe care le trăim. Oriunde v-ați afla în acest moment, vă doresc liniște în suflet, curaj în fața provocărilor și înțelepciunea de a descoperi frumusețea ascunsă în locurile obișnuite. Până data viitoare, aveți grijă de voi, de cei dragi și de visele voastre. O seară frumoasă și nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși. Uneori cele mai importante răspunsuri abia apar după ce întrebările au amuțit.

0: ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicaliștii din educație vor protesta miercuri în fața Guvernului și Parlamentului nemulțumiți de prevederile proiectului noii legi a salarizării. Au anunțat reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. La protest sunt așteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane. Sindicaliștii vor protesta în fața Guvernului și apoi se vor deplasa către Parlament. Potrivit sindicaliștilor, noua lege a salarizării condamnă profesorii la sărăcie. Varianta de proiect al noii legi a salarizării unitare reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate față de organizațiile sindicale, afirmau sindicaliștii la finalul lunii aprilie. Începutul de săptămână a fost unul intens pentru pompieri militari. În cursul zilei de ieri, salvatorii au gestionat peste 1700 de solicitări care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. În acest interval de timp, activitatea echipajelor SMURD a inclus 1427 de intervenții care au vizat acordarea măsurilor de prim ajutor și descarcerarea victimelor rezultate în urma accidentelor rutiere. În urma acestor acțiuni, mai bine de 1400 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor și descarcerare, pompierii au intervenit la 250 de misiuni pentru protecția comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din medii ostile vieții și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. De asemenea, în ultimele 24 de ore, pompierii au stins cele 40 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, în cursul zilei de ieri au fost transmise 29 de mesaje RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în localități din 10 județe ale țării. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Crescătorii de vaci de lapte avertizează conducerea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură că există încă mulți fermieri care nu și-au primit subvențiile pentru 2025 în condițiile în care instituția mai are la dispoziție doar 2 săptămâni pentru a finaliza plățile. În 2 săptămâni se termină perioada legală până la care APIA trebuie să finalizeze plățile aferente anului 2025, iar mulți dintre crescătorii de vaci de lapte nu au primit subvențiile. Săptămâna trecută, ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, dădea asigurări că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este cu plățile aproape la zi și că s-a depășit momentul întârzierilor din cauza softului sau problemelor de ordin administrativ. De asemenea, oficialul promitea că până la sfârșitul săptămânii vor intra în conturile agricultorilor sume importante, inclusiv fondurile blocate la plată pentru câteva mii de fermieri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul luptă mult mai puternic pentru interesele lui decât pentru drepturile lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen.
8: La Jurnal FM.
9: We got it together, didn't we?

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deși, potrivit codului rutier, purtarea centurii este obligatorie pentru toți ocupanții unei mașini, există mai multe categorii de persoane exceptate de la această regulă, printre care și cele care suferă de anumite boli. Lista care conține bolile pentru care șoferii sau pasagerii unei mașini mici sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță a fost modificată. În lista bolilor pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranță, ocupanții unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone, cuprinsă în ordinul Ministerului Sănătății, apar acum sindrome hemoragipare, sindrome tumorale abdominale, leucemie acută și cronice, mielom multiplu, limfame maligne, ciroză hepatică și cancerul hepatic, status post-toracotomie și sternotomie, bypass extraanatomic axilofemoral, pacemaker cardiac recent montat, afecțiunea acute ale sânului, obezitate care împiedică închiderea centurii de siguranță și afecțiuni care au necesitat intervenții chirurgicale de stomizare. Conform regulamentului de aplicare a codului rutier, cei care au astfel de probleme medicale sunt scutiți de la obligația de a purta centura de siguranță în baza unui certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță. Datoria externă totală a crescut în primele 4 luni cu 1087 de milioane de euro până la 229.550 de milioane de euro, anunță Banca Națională a României. Astfel, datoria externă pe termen lung a însumat 182.774 de milioane de euro la 30 aprilie, ceea ce reprezintă 79,6% din totalul datoriei externe, în creștere cu 1,4% față de 31 decembrie 2020. În timp ce datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2026 nivelul de 46.776 de milioane de euro, reprezentând 20,4% din totalul datoriei externe, mai puțin cu 2,8% față de 31 decembrie 2025. Conform unui raport de specialitate, veniturile românilor au crescut cel mai rapid din Uniunea Europeană, dar rămân de aproape 3 ori sub media Uniunii. Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, avansând cu 160% în perioada 2010-2025. Însă România rămâne în continuare sub media europeană și cu inegalități de venit relativ ridicate. Potrivit unei analize realizate de Monitorul Social, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung,

România. Conform datelor Eurostat prelucrate de monitorul social, în intervalul 2010-2025, valoarea mediană a veniturilor reale ale europenilor a crescut în medie cu 25%, în timp ce România a consemnat cea mai accelerată evoluție, cu un avans de 160%. Venitul median, diferit de salariul median, include mai multe surse de venit, precum salarii, pensii, alocații și alte transferuri sociale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Depărtarea, care micșorează lucrurile pentru ochi, le mărește pentru gândire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Snap.
1: Este ora 21.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Educația financiară continuă să fie foarte scăzută în România. Mai bine de 60% dintre respondenți au un scor de sub jumătate în ceea ce privește alfabetizarea financiară, necunoscând mai ales noțiunile legate de risc și randament. Deși sunt avizi după tehnologie, tinerii nu se pricep să se ferească de fraudele online tot mai extinse și au și cele mai puține noțiuni financiare. Mai bine de 6 din 10 români participanți la un studiu online se clasează sub nota 5 la un test de educație financiară. Nici măcar unul din 10 nu răspunde corect la mai mult de 71% dintre întrebări. Studiul, care face parte dintr-o cercetare longitudinală pornită în 2023, are un eșantion de aproape 1300 de persoane, fiind reprezentativ pentru populația digitalizată din România, preponderent din clasa de mijloc urbană, educată și activă profesional, care generează circa 75% din produsul intern brut și compune aproximativ 70% din populația activă. Marja de eroare este de sub 3%. În cazul șoferilor care depășesc pe linie continuă, sunt rare situațiile în care o astfel de manevră nu este sancționată. Depășirea vehiculelor, reglementată strict de codul rutier, impune șoferilor să se asigure temeinic și să revină pe banda inițială, efectuând manevra pe partea stângă, cu excepții pentru tramvaie și vehicule semnalizate corect. Nerespectarea regulilor constituie contravenție sancționată cu amendă și suspendarea permisului, penalizările fiind mai severe dacă se produc accidente. Excepții referitoare la depășire sunt permise numai în anumite situații, dacă vizibilitatea și lățimea drumului sunt adecvate. Excepțiile se aplică pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tuneluri, unde pot fi depășite vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș, mopedele, bicicletele și trotinetele electrice, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanță mai mare de 20 de metri, iar lățimea drumului este de cel puțin 7 metri. Un studiu recent arată că 85% dintre tinerii din generația Z caută conexiuni mai profunde și directe mai mult decât orice altă generație, ceea ce contrazice imaginea clasică. Adolescenți izolați, lipiți de ecrane și trăind exclusiv în online, și totuși realitatea este alta. Generația care domină rețelele sociale redescoperă obiecte vechi, precum vinilurile sau căștile cu fir, și nu este doar nostalgie, este de fapt o formă de rezistență, o încercare de a încetini ritmul digital care nu mai lasă loc pentru emoții. Mai mult, tinerii merg singuri la concerte pentru că vor să cunoască oameni noi, direct, fără filtre și fără algoritmi. Pandemia a jucat un rol esențial, a întrerupt ani întregi de socializare normală exact în perioada în care acești tineri își formau identitatea, iar acum recuperarea se face offline. Deși tehnologia a promis conectare nelimitată, a livrat adesea interacțiuni superficiale, iar generația Z pare că a înțeles asta mai repede decât restul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru care îl poate consola pe sărac este risipa, singurul lucru care îl poate

Ne naștem din poveștile pe care le spunem despre trecut, spunea Carl Jung. Bine v-am regăsit la Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu. Începem acum călătoria în idei, în viață, artă și imaginație, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou pentru voi. Astăzi, călătorii în timp și memorie. Rămâneți pe frecvență, începem chiar acum!

Memoria nu este oglinda trecutului, ci povestea pe care o spunem despre el, spunea Haruki Murakami. Acesta ne vorbește despre cum ne amintim trecutul. Neuronii și sinapsele reconstruiesc amintirile, uneori schimbând detalii.

Edgar Allan Poe spunea că visele sunt felul minții de a vorbi fără cuvinte. De ce visele ne par reale? Se pare că atunci când dormim, somnul REM activează zonele emoționale creând scenarii vii și simbolice. Nu tot ce visăm este cu adevărat real.

Timpul este ceea ce se întâmplă când ne uităm la ceas. John Lennon. Paradoxul timpului perceput. Percepția subiectivă a timpului variază în funcție de emoții, atenție și vârstă, nu după acele ceasornicului.

Ne naștem din poveștile pe care le spunem despre trecut, spunea Carl Jung. Despre amintiri colective și identitate. Societățile construiesc narrative comune care modelează cultura și tradițiile.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii inventivi au găsit soluția pentru a evita neplata primei zile de concediu medical. În condițiile în care prima zi de concediu medical nu se mai plătește, unii angajați încearcă să obțină zilele libere pe caz de boală, începând de sâmbătă sau duminică. Una dintre deciziile care a stârnit nemulțumiri a fost aceea ca prima zi de concediu să nu mai fie plătită. Cu toate acestea, a crescut numărul concediilor medicale eliberate sâmbătă, lucru care a creat suspiciuni. Sâmbăta, fiind o zi nelucrătoare, nu este penalizată de legislație și este o contramăsură sau o reacție asupra ordonanței, dar autoritățile rămân vigilente și promit că vor face verificări. Deși legea nu interzice în mod expres eliberarea unui concediu medical începând cu o zi de sâmbătă, autoritățile vor verifica dacă au fost respectate toate condițiile legale privind acordarea acestora. În cazul în care nu sunt respectate toate rigorile legale, medicii care au eliberat certificatele de concediu medical riscă să primească amenzi. În România, obezitatea este un factor determinant al decesului prematur prin infarct, accident vascular cerebral sau cancer. Foarte grav este că, potrivit Federației Mondiale a Obezității, aproape 40% dintre români au probleme mari cu greutate. Medicii spun că în aceste condiții avem nevoie urgent de programe naționale care să-i ajute pe cei care vor să aibă o greutate normală. Milioane de români sunt obezi, doar că unii nu conștientizează că surplusul de grăsime afectează grav întregul organism. Conform ultimului atlas al obezității publicat de Organizația Mondială a Sănătății, 70% dintre adulții din România au un indice de masă corporală ridicat, iar 39% dintre ei sunt obezi. Previziunile nu sunt bune. Până în 2030, peste 10 milioane de români vor avea probleme cu greutatea. Situația este alarmantă și în cazul copiilor. Aplicațiile la care au acces copiii și adolescenții sunt tot mai atent analizate. ChatGPT pregătește o tehnologie care să estimeze vârsta utilizatorilor pentru a le oferi minorilor răspunsuri adaptate. Între timp, la Los Angeles, Mark Zuckerberg este judecat după ce a fost acuzat că rețelele sale sociale creează dependență și afectează sănătatea mentală a celor mici. Și președintele Franței acuză platformele că manipulează utilizatorii. Platforma de inteligență artificială ChatGPT va analiza modul în care este folosit un cont, de exemplu vechimea acestuia, orele de activitate și tiparele de utilizare. Dacă există suspiciunea că utilizatorul este minor, aplicația va activa automat o experiență mai sigură, adică va reduce conținutul inadecvat unui copil. Dacă utilizatorii susțin că este o greșeală, ei trebuie apoi să își confirme vârsta printr-un scurt film cu ei sau prin încărcarea unui act de identitate, documentele fiind șterse după verificare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cel care merge încet ajunge departe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Puțin peste ora 22, iată, orice notebook este un univers în miniatură, spunea Umberto Eco, despre tehnologia și extinderea memoriei. Dispozitivele digitale preiau rolul memoriei externe, schimbând modul în care noi ne raportăm la trecut. Cu acest gând începem a doua oră până la miezul nopții împreună. Cătălina Răhăianu sunt. Să continuăm, deci!

A ne aminti e a ne vindeca, spunea cineva. Revizuirea și reînțelegerea trecutului ne ajută să închidem capitole și să ne eliberăm de traume, pregătindu-ne pentru viitor.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Milan Kundera spunea că nostalgia nu e doar dor, e și înțelegere. Simțim dor de locuri, oameni sau perioade de viață, iar această emoție ne ajută să ne definim identitatea și valorile.

Un fotograf celebru spunea: o fotografie este un sărut al trecutului către prezent. Fiecare imagine păstrează un fragment de emoție și context, devenind un portal către ceea ce am fost și un reminder, o readucere aminte al evoluției noastre.

Viitorul se scrie și în algoritm, spunea cineva. Inteligența artificială și memoria digitală ocupă din ce în ce mai mult spațiu. AI-ul poate analiza cantități uriașe de date și poate recrea modele ale trecutului. În curând, poate vom putea revedea experiențe uitate prin ochii digitali ai mașinilor.

0: este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Medicii de familie pot emite în baza scrisorilor medicale eliberate de medicii de medicină muncii rețete compensate pentru medicamentele recomandate a angajaților în limitele competențelor profesionale, informează Casa Națională de Asigurări de Sănătate. CNAS afirmă că în baza acestor scrisori medicale, medicii de familie pot continua managementul pacienților în funcție de recomandările medicilor de medicină muncii și pot decide necesitatea efectuării de investigații paraclinice sau pot emite bilete de trimitere către medicii de specialitate clinică din ambulatoriu ori către spitale. Totodată, cabinetele de medicină muncii pot încheia convenții cu casele de asigurări de sănătate în vederea recunoașterii biletelor de internare eliberate de către medicii care își desfășoară activitatea în aceste unități. Conținutul ilegal sancționat prin eliminarea de pe platforme este definit de regulamentul privind serviciile digitale. Acesta are ca principal obiectiv prevenirea activităților ilegale și dăunătoare din mediul online. Regulamentul pentru serviciile digitale urmărește siguranța utilizatorilor, protejarea drepturilor fundamentale ale acestora și crearea unui mediu echitabil și deschis pentru furnizori, informează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Aceasta instituie, printre altele, condițiile în care furnizorii de servicii intermediare din Uniunea Europeană pot primi sesizări privind existența în mediul online a unor conținuturi, bunuri sau servicii ilegale. Pentru eliminarea conținutului ilegal, regulamentul prevede 3 căi de acțiune, și anume notificarea adresată furnizorului de servicii de găzduire de către destinatarul serviciului, informarea furnizorului de platforme online de către notificatorii de încredere și emiterea ordinului de eliminare a conținutului ilegal de către autoritățile relevante. Accesul la natură depinde de bunăstarea economică, iar cartierele cele mai bogate din marile orașe au de obicei mai mulți copaci, mai multe păsări și, în general, mai multe spații verzi. Acesta este un fenomen cunoscut drept efectul luxului, care se regăsește în marile orașe și evidențiază o inegalitate de mediu, și anume că accesul la natură depinde de asemenea de bunăstarea economică, relatează agenția EFE. Din acest motiv, dinamica urbană este diferită, deși împărtășește inegalități asemănătoare. Centrele bogate contrastează cu periferiile sărace, unde diferența de acces la natură se traduce în inechitate de mediu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Universul este plin de minunății, dar nimic nu este mai minunat ca omul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și iată ultima oră împreună, până la miezul nopții, despre reflecția finală, înțelegerea timpului personal. Cineva spunea, trecutul, prezentul și viitorul dansează împreună în fiecare gând. Fiecare amintire și fiecare vis contribuie la identitatea noastră. Înțelegând memoria, ne înțelegem mai bine pe noi și pe ceilalți.

Scrisul este puntea dintre minte și inimă, spunea cineva. Despre jurnal, călătoria în propria viață. Ținerea unui jurnal ne permite să privim în urmă și să reflectăm asupra deciziilor, emoțiilor și transformărilor personale.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Emoțiile legate de trecut ne aduc aminte cine am fost și încotro am luat-o. Cineva spunea, inima îți amintește ceea ce mintea uită. Uneori simțim emoții intense, fără să știm de ce. Ele sunt doar ecouri ale experiențelor trecute, ascunse în subconștient.

Oamenii fără istorie sunt ca păsările fără cântec, se spune. Obiceiurile, legendele și ritualurile transmit amintiri colective și dau sens comunității, conectând trecutul cu prezentul.

Despre contemplarea memoriei, cineva spunea, fiecare clipă devine eternitate în amintire. Memoria ne oferă continuitate, iar fiecare gând și fiecare vis este o călătorie în timp, un dialog între cine am fost și cine devenim. Și iată, ne ajungi la final, până la miezul nopții, doar câteva momente. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

și corupția sau interesele politice. De asemenea, utilizarea platformelor digitale publice este dificilă pentru mulți cetățeni. 51% dintre români le accesează, 25% declară că le este teamă că datele lor pot fi furate, iar unul din 5 afirmă că întâmpină probleme tehnice. Internetul este utilizat în principal pentru socializare și divertisment, 77% dintre români fiind activi pe rețele sociale, iar 76% urmăresc videoclipuri online. Serviciile digitale sunt de asemenea populare, 61% plătind facturi online, iar 60% accesând servicii bancare. În schimb, educația digitală rămâne limitată, în condițiile în care doar un sfert dintre respondenți au declarat că folosesc materiale de învățare online. Studiul Ipsos a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național, cu vârsta peste 18 ani, format din 1500 de respondenți, prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, folosind un pas statistic de selecție a respondenților. O cercetare de piață arată diferențe importante de percepție cu privire la beneficiile de după aderarea la Uniunea Europeană. Deși creșterea economiei și a veniturilor reale este incontestabilă, doar 4 din 10 români din populația comercială crede că viața României este mai bună decât era înainte de 2007. În schimb, în cincimea de populație cu cele mai mari venituri, în care au intrat recent tot mai mulți bugetari, viața se vede mult mai bine, fiind similară din punct de vedere financiar cu a mediei europene. Românii sunt în general optimiști cu privire la viitor, deși creșterea economică este de așteptat să încetinească. Cei mai bine plătiți 20% dintre români câștigă de două ori mai mult decât populația generală, ceea ce le crește semnificativ aprecierea privind calitatea vieții și perspectivele de viitor, arată datele unei cercetări de piață. Conform cercetării, unul din 5 români trăiește la standarde europene de venituri, iar o treime dintre aceștia sunt bugetari. Populația generală însă nu crede că o duce mai bine după aderarea la Uniunea Europeană. România este una dintre cele mai importante țări în sectorul agricol european, având în vedere că aici se concentrează 23% din totalul forței de muncă în agricultură din Uniunea Europeană, 1,77 de milioane de locuri de muncă, aceasta fiind cea mai mare pondere din Uniune, potrivit unui raport de profil lansat recent. România are aproximativ o treime din totalul fermelor din Uniunea Europeană, însă 90% dintre acestea au sub 5 hectare, adică sunt ferme de subzistență. Agricultura continuă să fie un sector cheie atât pentru economia României, cât și pentru cea a Uniunii Europene, în ciuda unei contribuții la produsul intern brut în scădere constantă și unei profitabilități tot mai reduse. Contribuția sectorului agricol în formarea PIB-ului României a fost de 3,9% în 2023 și de 3,2% în 2024. La nivel local, sectorul se confruntă cu provocări sistemice, tehnologie învechită, productivitate scăzută, forță de muncă îmbătrânită și riscuri climatice tot mai accentuate, precum degradarea solului și lipsa apei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. O carte bună se poate scrie și cu un pix ieftin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Adrian Vește a anunțat în această dimineață, după expirarea ultimatumului dat de conducerea PNL, că poziția lui nu se schimbă și nu își va depune mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra sa. Adrian Vește a scris pe pagina sa de Facebook că a acceptat

10. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță finalizarea procesului de analiză și evaluare a portofoliilor depuse în cadrul primei ediții a Galei Inspecției Sociale, un eveniment dedicat recunoașterii performanței și profesionalismului inspectorilor sociali din România. Comisia de evaluare analiza cu atenție cele 103 candidaturi transmise de agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială. Portofoliile au evidențiat rezultate profesionale remarcabile, misiuni complexe desfășurate în teren și exemple de bune practici. De asemenea, acestea reflectă contribuții importante la protejarea drepturilor beneficiarilor de prestații și servicii de asistență socială, inclusiv prin verificarea respectării cerințelor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Totodată a fost subliniată contribuția la îmbunătățirea calității serviciilor sociale și la aplicarea unitară a legislației din domeniu. În urma procesului de evaluare și a centralizării voturilor, lista câștigătorilor a fost finalizată și validată. Câștigătorii și laureații premiilor speciale vor fi anunțați și premiați în cadrul ceremoniei festive organizate în data de 18 iunie. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteo cod galben de averse torențiale și furtuni care vizează 13 județe situate în nordul țării, valabile în intervalul 17 iunie ora 12, 18 iunie ora 2. Potrivit meteorologilor, miercuri în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteză la rafală de 50-70 de km la oră și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Județele avertizate sunt Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Mureș, Harghita, Bistrița, Năsăud, Suceava, Neamț, Botoșan și Iași. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciun om nu este suficient de bogat încât să își cumpere înapoi trecutul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicaliștii din educație vor protesta miercuri în fața Guvernului și Parlamentului nemulțumiți de prevederile proiectului noii legi a salarizării. Au anunțat reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. La protest sunt așteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane. Sindicaliștii vor protesta în fața Guvernului și apoi se vor deplasa către Parlament. Potrivit sindicaliștilor, noua lege a salarizării condamnă profesorii la sărăcie. Varianta de proiect al noii legi a salarizării unitare reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate față de organizațiile sindicale, afirmau sindicaliștii la finalul lunii aprilie. Începutul de săptămână a fost unul intens pentru pompierii militari.

Intervenit la 250 de misiuni pentru protecția comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. De asemenea, în ultimele 24 de ore, pompierii au stins cele 40 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, în cursul zilei de ieri au fost transmise 29 de mesaje RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în localități din 10 județe ale țării. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Crescătorii de vaci de lapte avertizează conducerea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură că există încă mulți fermieri care nu și-au primit subvențiile pentru 2025, în condițiile în care instituția mai are la dispoziție doar 2 săptămâni pentru a finaliza plățile. În 2 săptămâni se termină perioada legală până la care APIA trebuie să finalizeze plățile aferente anului 2025, iar mulți dintre crescătorii de vaci de lapte nu au primit subvențiile. Săptămâna trecută, ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, dădea asigurări că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este cu plățile aproape la zi și că s-a depășit momentul întârzierilor din cauza softului sau problemelor de ordin administrativ. De asemenea, oficialul promitea că până la sfârșitul săptămânii vor intra în conturile agricultorilor sume importante, inclusiv fondurile blocate la plată pentru câteva mii de fermieri. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Omul luptă mult mai puternic pentru interesele lui decât pentru drepturile lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deși, potrivit codului rutier, purtarea centurii este obligatorie pentru toți ocupanții unei mașini, există mai multe categorii de persoane exceptate de la această regulă, printre care și cele care suferă de anumite boli. Lista care conține bolile pentru care șoferii sau pasagerii unei mașini mici sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță a fost modificată. În lista bolilor pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranță, ocupanții unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone, cuprinsă în ordinul Ministerului Sănătății, apar acum sindrome hemoragipare, sindrome tumorale abdominale, leucemie acută și cronice, mielom multiplu, limfame maligne, ciroză hepatică și cancerul hepatic, status post-toracotomie și sternotomie, bypass extraanatomic axilofemoral, pacemaker cardiac recent montat, afecțiunea acute ale sânului, obezitate care împiedică închiderea centurii de siguranță și afecțiuni care au necesitat intervenții chirurgicale de stomizare. Conform regulamentului de aplicare a codului rutier, cei care au astfel de probleme medicale sunt scutiți de la obligația de a purta centura de siguranță în baza unui certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță. Datoria externă totală a crescut în primele 4 luni cu 1087 de milioane de euro până la 229.550 de milioane de euro, anunță Banca Națională a României. Astfel, datoria externă